0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. Mana o'tgan choyxonadan chiqdik, o'rtada yeshidan biz chiqdik, u tomondan fermerlar chiqyapti. O'sha yerdagi yigitma dedi Hoji aka, mana bizni boylarimiz. Tanimasak tanib qo'ying. Mana turgan novush yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zapoy sotdi bu yil. 25 ming va g'o'zapoy sotdi aka dedi. Bular g'o'zapoyni puliga bitib ketdi Hoji aka dedi. Mana keyingi chiqqan odam bor-ku dedi. Ha, desam bu odam 50 ming va g'o'zapoy sotdi dedi. Yo'q desam, ha, bu 50 ming va. Mana o'rtada turgani kim desam, bu kamaschi bu. Bulardan 500 so'mdan bir bog'ini oladi-da, o'sha bir bog'ini ikki bog'ga bo'lib sotadigan o'sha bo'ladi. Buni ikkovidan ham puli ko'p dedi. Faqat bildirmaydi bu bolalar, rosa pishib qoladi. Mana bu turgan dedi 50 ming va g'o'zapoy sotgan dedi, eng katta boylarimizdan dedi. Haqiqatdan ham turibdi endi bu boyvachcha, endi qo'ldi gugul chopib. Hay odamni puli ko'p esa kekir bor ekan. Bu ham bir qilig'i bo'lsa kerak endi boylarga. Har zamonda iyaq deb qo'yapti. Ko'rdingmi kekirishini dedi. Bu oldin nafas ichiga chuvilardi aka dedi. Bitta qizil plashchasi bordi, qishda ham o'shani kiyardi, yozda ham o'shani kiyardi. Man uyiga bir necha bor eski zaporojimni olib borib qo'yganman dedi. Mana hozir meni tanimayapti dedi. Tashqari turibdi endi qarang, har zamonda iyaq deb qo'yadi. Kamashi uyalib qizarimday qilar. Qayerdan ham qo'shilib qoldim, sharmanda qildim ikkovi uyi. Qarang, odamni puli ko'paysa kekiraverar ekan. Endi yana puli oshavergandan keyin bu har xil bo'lar ekan, birovni ko'zi tortishib qolar ekan, g'illik bo'lib qolar ekan. Bu pulni kuchida tortish. Yo ikkita ko'z buyoqqa ketib qolar ekan. Yo bir joyga buyoqqa ketib qolar ekan. Yo bittasi tepaga, bittasi pastga ketib qolar ekan. Qarang, bu g'o'zapoyni puliga. Tolani puli bor, g'allani puli bor, ha? Qora ekin, mana bu yil piyoz ham zo'r bo'ldi. Joyidan 300 so'mni olib ketganimiz. Uning pulidan tashqari g'o'zapoyni puli kekiryapti bular. Agarda qolganini ham hisoblasa, bu milliarderda bular. Ikkita boyni ko'rishganini ko'rib qoldik endi. Bu boshqa tomondan kelgan fermer, bu o'zimiz tomondagi fermer. Ikkovi ham katta puli bor. Shunday keldi-da bir-birini tanidi. Bir-biriga tan bermayapti. Shart to'xtadi. Qo'lini shunday qildi, mahinga qilibdi. Kelib shuni ushlaysan deyapti, kelib shuni. Bunisi endi vobshe endi biti odam ekan. Bu ham shart to'xtadi. Bu ham shart to'xtadi-da, mahinga qilibdi. Yurish yo'q, 10 minut kutdik. 20 kishi bu boyning orqasida, 20 kishi bu boy yonida mahinga qilibdi. Ana shu turishda to'xtab qoldi. Qarasak 15-20 minut o'tyapti ham birov bir qadam qo'ymaydi, tan bermaydi bir-biriga. Oxiri surdik. U tomon bu yoqqa qarab surib uni olib kelyapti. Biz buni sur yoqqa qarab olyapmiz. Yuragingni boya tayin bo'langedi sur. Ikkovi ushib yarim metr qoldi bir-birini tanib qoldi. Kak budda endi. E? Ha qalay edi? Tanlayapmi? Oldingidek bunday quchoqlashib ko'rish yo'q. Bunda shunday bir qinda ushladida. Bunisi ham bunday ushlab qo'yi. Suryapti bunday qoldi. Qolganlarni ko'rishyapti, qo'l bilan o'pirib bunday qo'yapti, yoqqa o'tsan deyapti. Bunisi ushlab bunday qisib yoqqa o'tib ketyapti. Demde qilib oyog'i yerdan uzildi bunday ko'tarib yana bunday qo'yib qo'ydi. Yangi ko'rish chiqaray. Shunday chiqarganda bunday sani joying buyoqda deb yoqqa o'tib qo'yapti. Vo pul ko'payganda odam shu tog'a pochcha oka deb borar ekan zubiy odam deydi.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaki utri.
3: Oh, ozoda balig'i hidlarini qaragan. Oh, oh, oh, oh.
1: Ko'rdingizmi? Qanaqa xotiningiz bor? Har kuni mashinaqa shirin ovqatlar pishirib qo'yadigan.
3: Hozir etaman. Hozircha hidiga gap yo'q. Ye, buni o'zi qanaqa qilib pishirding?
1: Suvga solib qaynatdim.
3: Ye, ozoda ichini tozaladi emish qilib?
1: Ichinimi? Yo'q, lekin ichiga kartoshka, piyoz, ketchup soldim.
3: Bu ayda.

0: Hikmat izlab.
1: Aytishlaricha to'g'ri so'zlik har bir insonning har taraflama qay holatda bo'lmasin doim yutug'i bo'lar ekan. Rivoyat qilishlaricha zolimligi bilan nom chiqargan bir hukmdor aqlli bir ayolning o'z qilmishi bilan qo'lga olingan umr yo'ldoshini, o'g'lini, akasini asirga oldi. Ayol yig'lab faryod chekib zolim hukmdorning yoniga keldi va unga yolvordi. Hukmdor ularni gunohidan o'tmasligini qat'iy yana takrorladi. Ayol undan o'tinib hech bo'lmasa ulardan birini ozod qilishini so'radi. Shunda hukmdor: "Bu uchovdan birini ozod qilmoqchiman. Yaxshilab o'ylab ko'r, qay birini ozod bo'lishini istaysan? Juft halolingmi, o'g'lingmi yoki akang?" Ayol biroz o'ylanib turib: "Erim topiladi, chunki yurtda erkak ko'p. O'g'il topiladi, istasam yana bir necha o'g'il dunyoga keltirishim mumkin. Ammo aka topilmaydi, chunki onam endi menga qaytib kelib bir aka tug'ib bera olmaydi", dedi. Ayolning to'g'ri so'zligi va bu aqlli javobi hukmdorga qattiq ta'sir qildi va "Hammasini ozod qilaman. Sen ulardan birini kechirishimni so'rab to'g'ri so'zlading. Aqlli va haq so'zing menga yoqdi va uchala yigitni tutqunlikdan ozod etaman", dedi. Qissadan hissa shuki, har bir aytilgan so'zimiz nafaqat bizga, balki yaqinlarimizga ham foydali tarafi bor. Hamisha haq so'z bizni ezgulik tomon chorlaydi. Biz ham to'g'ri so'zlikni farzandlarimizga o'rgatsak, biz o'ylagandek komil insonlar safidan joy oladi.

0: Markaz radiosida Kuldirgich.
1: Ikkita g'ozni o'g'irlashda aybdor ekanligingizni tan olasizmi?
2: Janob sudya, men ularni o'g'irlaganim yo'q, dedi aybdor. Men ularni aksincha muqarrar o'limdan asrab oldim. Aks holda egasi ularni so'yib, osh tagiga bosib yuborar edi.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
2: Keldingmi? Nima uchun qop ketding?
3: Uydan chiqishim qiyin bo'lib ketdi. Menga qara, anu o'ris qo'shningilar nimaga urushyapti?
2: Qaysi anu birinchi tajdigimi?
3: Ha, o'shalar.
2: Eri xotinini xiyonat qilayotganini bilib qopdi.
3: Nima, anchadan beri xiyonat qilayotgan ekanmi?
2: Yo'q, bor yo'g'i 2 marta xiyonat qilibdi. U ham bo'lsa 1 marta futbol jamoasi bilan, ikkinchisi simfonik orkestr bilan.
3: Bo'pti. O'shalar haqida gaplashmaylu. Tayyormisan, ketamizmi?
2: Hali vaqtli-ku, bir pas turib keyin ketarmiz.
3: Qada nimaga meni chaqirib olding?
2: Agar shunaqa qilmaganimda hali ham tosh qotib uxlayotgan bo'larmiding. Sani bunaqa voqli turishingni tush ko'rmanmi?
3: Hammani ham o'zingga o'xshatavermagin, xo'pmi?
2: Nima, men uyquchimanmi?
3: Yo'q, sen umuman uyquchimasan. O'shaning uchun ham har kuni darsga rassa ham voqli borasan. Hech qachon kech qolmaysan-da.
1: 2 dugona.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Kitoblarda bayon qilinishicha farzandning ota-ona oldida 80 ta farz bor. Qani aytingchi, bugun siz ota-onangiz oldidagi farzingizni bittasini bo'lsa ham bajardingizmi?
5: Ulardan xabar oldingizmi?
4: Otajon, onajon tinchman deya xotirjam qilib qo'ydingizmi?
5: Ha, o'ylanib qoldingizmi? O'ylanib qoldingizmi?
6: Darhol ulardan xabar oling. Toki vaqt kelib, ularni sog'insangiz ham, ularni ko'ra olmasligingizni unutmang.
4: Ota-onalarimizni qadrlaylik, zero ular hayotimizning mazmuni, tongdagi quyoshi, tundagi oyidirlar.
6: Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.

0: bir-birlari yo'lini to'sar. Birida sog'inch, birida ham ezar. Ko'nglim seni sog'inmasa ekan.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirgan ulfatlarning bu galgi suhbati farzandlar haqida bo'ldi.
1: Bolalar, bilasizlarmi, ayol kishi qanday kitob o'qsa, shu narsa farzandiga ham ta'sir qilar ekan.
2: Qanaqasiga tushuntirib biroq gapir, do'stim.
1: Mana qaranglar. Masalan, meni ayolim homiladorlik paytida ikki kapitan kitobini o'qir edi. Keyin menga ikkita qo'chqordek o'g'il tug'ib berdi.
3: Bu haq gap, haq gap. Mana meni uchta egizak farzandim bor-a, bilasizlarmi?
1: Bilamiz.
3: Men hozir eslab ko'rsam, meni ayolim homiladorlik paytida uch mushketyor kitobini o'qigan edi.
2: Voy, balki shuni ta'sirida uchta o'g'il tug'ib bergandir.
0: Yo'qoyil. Ulfatlardan birining kayfiyati buzilib, o'zini qo'yarga joy topa olmay qoldi. Do'stlari xavotirlanib so'rashdi.
3: Mana qarash og'asim, nimaga kayfiyating buzildi, tinchligimi?
1: Ey, bor yoqallaringni, bolla, men tezroq uyga bormasam bo'lmaydi. Bo'lmaydi.
3: Nega? Axir hozir osh tuzamiz-ku, nima bo'ldi darrovda? Ranging oqarib ketdi. Tobing qochdimi?
1: Yo'q, gap shundaki, meni xotinim ikki qat hozir homilador.
3: Nima bo'pti?
1: Nima bo'pti? Tushuntirib gapir. Ey, nima bo'pti degani ko'ri eshitlaring. Men xotinimni uyda kiyotganimda 40 qaroqchi degan, Ali, nima edi? Ha, Ali bobo 40 qaroqchilardan kitob berib kelganman. Tez bormasam hozir dadalasi chiqadi hamma yoni.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Dünyada en köp ertak eşitadigan kim bilasizlarmi? Kim dünyada en köp ertak eşitadi? Bo'lmagan gap, qiz bola ko'proq eshitar ekan. Qiz bola ertak eshitib katta bo'lar ekan. Turmushga chiqishdan oldin kuyov bola, kelin bolaga rosa ertak etar ekan. To'ydan keyin umrini oxirigacha ertak eshitib o'tib ketar ekan. Dunyoda kim chiroyli uxlaydi? Ayollar, ayol, to'chli, malades. Siz xudo xolasa 12 gacha uxlasangiz kerak-da. Dunyoda eng chiroyli uxlaydigan zot bu erkak zoti. Ishonmasanglar e'tibor beringlar eringlarga. Erkaklar juda nozik uxlashadi, mamdoq mana. Bir xillari gapirib ham qo'yadi. Adalar. Keling endi adalar. Qo'ysangchi adalar. Oy, payshanba bugun adalar. Keling endi adalar. Adalat degan ekan havo yetmay qolibdi deng. Ko'zni ochib qarasa xotini bo'g'ayotgan ekan. Ola qo'lingni ham bo'g'ib o'ldirasan. Nima qildim desa dadasi kim u adalat? Men siz bilan 20 yil umr kechirdim, a? Siz adalatga boyitdan biri Matiz olib beraman deyapsiz. Tilla o'zi olib beraman deyapsiz. Menga 20 yil ichida dasturmalam olib berganingiz yo'q, a? Men mana alaqsirad emas, alaqsiraganingiz yo'q. Tochni adalat dedingiz. Agar ertalabgacha adalat kimligini aytsangiz yetdingiz. Bo'lmasa 4 ta bolani tashlab ketaman degan ekan, eri qo'rqib ketib qoldi. 4 ta bolani tashlab ketsa, ikkitasi bog'chaga chiqadi, ikkitasi maktabga boradi. Adalat, adalat, adalat, adalat. Boshida o'tirganmish xotin boshida. Adalat, adalat, adalat. Podaringa la'nat, oti boshqacha edi-yu, adalat, adalat, adalat. Tong otibdi. Qarasa xotini noz uyquda yotgan ekan. Baribir erkak odam любой situatsiyadan chiqib ketadi-yu, xotinini quloqini tayiga bit turibdi-da, qanaqa qo'shqor aka? Nima qo'shqor aka, voy tamir qo'shqor aka desam. Degan ekan, endi xotini qo'rqib, voy dadasi rost. Odam uxlaganda alaqsirar ekan, ko'rdingmi? Odam uxlaganda alaqsiraydi. Men hozir yotaman. Uxlab qolib, saodatsam yo'qotmagin degan ekan.
1: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: Vatman.
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
2: Ha, vostaki jab, bugun ertalabdan xursandsiz, tinchlikmish qilib.
4: O'zingiz bilasanmi? Haligacha men bugun, в общем, g'alati zo'r tush ko'rinmanda. Shu desenchaligi o'shandan xursand bo'lib ketyapman. O'sha xursandligimdan uyg'onib ketdim-da o'zi.
2: Voy, qanaqa tush ekan vostaki?
4: Bilasanmi? Men tushimda yana bo'ydoqlik paytimga qaytib qolgan ekanman. Yana o'lgan ustiga tepgan qilib, sani qo'lingni so'rayotgan ekanman men.
2: Voy yo'q vostaki, zamon aylanib shu yana menga uylanayotganingizdan xursand bo'lgandirsiz a?
4: Yo'q de. Tushimda menga turmushga chiqasizmi? Rozimisiz? Sen qaq ras rozi bo'lmagan ekansan. O'shanga xursand bo'lman.
2: Ha, o'ziyamchi menga uylanganingizdanchi kuni kelib afsuslanasiz deb o'ylaganman deb bilganman. O'shaning uchun norozi bo'lganman.
4: Ish qilibchi, yangi uylanayotganlargacha sabr bersin de, sabr bersin.
2: Ha, aytgancha, ana vostaki Mahmud degan og'ayningiz bor-u, o'sha uylanaman, uylanaman deb uylanganimshimi?
4: Ha, oxirgi paytlardachi hech qaysi kafe, restoran, hali choyxonani ham ovqatlarini yemayotgan edi.
2: Voy, endichi.
4: Endi bo'lsa, xotiri pishirgan ovqatlardan boshqa hamma ovqatlar yoqotganmish.
2: Xoyli.

0: hikmat izlab.
1: Adajon, yaxshi keldingizmi? Yuring, ovqat yeb oling. Oyim mazali moshkichir qilganlar.
2: Qizim, choyxonada amakilaring bilan tamadi qilib olganman. Qornim to'q. Bor, darslaringni qil.
1: Adajon, matematikadan misolimni yecha olmayapman. Shuni o'rgatib, yordam berib yuboring.
2: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma. Bor, onangdan so'ra.
1: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
2: Uf, yana nima?
1: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
2: Mening vaqtim yo'q. Bugunga aytsang, borib keladilar.
1: Mayli.
3: Oradan yillar o'tdi.
4: Alo, Nigor, kecha kech nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
2: Qizim, charchaganman. Bor, choy poy tayyorla.
4: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovlnovkaga qo'ysangiz bir zumda isiydi.
2: Shuni o'zing tayyorlab bera qol, bolam.
4: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo, Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
3: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.

Kichkina timsohcha onasidan so'rayapti. Onajon, mening dadam qayerga ketgan? Ona timsoh og'ir xo'rsinib, "Ha, dadang hozir elchixonada diplomat bo'lib ishlayapti."

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir daraxtga 3 qarg'a kelib qo'nib, bitta qarg'a aytarmish. Qa debdi, men sizga oldim, ikkinchi qarg'a. Qa debdi, men debdi, soat oldim shvetsarski. Uchinchi qarg'a hasad bilan qarab turganmish ikkalasiga. Ertasi kuni yana uchib kelib, uchala qo'nib, daraxtda gaplashib o'tirishganmish. Birinchi qa, xudo urib qo'ydi, sigirim o'g'irlab ketishdi. Ikkinchi qarg'a, qa, soatim yo'qotib qo'ydim. Uchinchi qarg'a, qa, soatga qarab sigir soatiga vaqt o'tdi, uchib ketgan ekan. Uyimizda bo'layotgan ishlarni bir o'ylab ko'raylik, uyimizda nima bo'lyapti? Bolalarimiz nima qilyapti? Bolalarimiz kelajagimiz. Aldoqchi, yolg'onchi, ayyor. Ikkita aka uka maktabdan kelayotganda ko'chada 10 so'm pul topib olishib, ukasi chopib kelgan. Dada, 10 so'm topib oldik. Okasi orqasidan yetib kelib, biqini qarab, burr, topib oldik, yana yo'qotib qo'ydik. Kichkina bola uyiga ketdi.
3: Oyi, daladachi, bitta amaki bilan bitta xola.
2: Xola kam o'ynashyapti.
3: Xolasi nima qilishyapti? Amak xolani quvlayapti.
2: Xola jo'rtaga sekin chopadi. Borma bolam, yaqqa borma, uyat bo'ladi bolam. Ular yovoyi odam bo'lsa kerak. Bormagan yaqqa.
3: Ana xola yovoyi bo'lsa kerak, lekin quvlayotgan amaki bizani dadamiz bo'ladi.
1: Hangoma ustalari.
2: Ilgari olib ketib o'rganagan ey. Urushga ham olib ketib o'rganagan. Uyda bola chaqasi bilan kelib ko'rish, choy ichib o'tirgizsam, kelib olib ketib qolar ekan ey. Men kecha keldim, siz bugun yana boshqatdan borasan olib ketaverasan. Qishloqda teshib aytgan yigit bor ekan, ketdi xotiniga. Xotin, paytavali olib chiq, etikni olib chiq, urushga ketdim. Pocha postillarni olib chiq, u yerlarni sovuq deydi. Men urushga ketdim.
3: Xotini, qayerga ketdingiz?
2: Urushga.
3: Voy, siz nima qilasiz urushda? Voy, nega borasiz urushga? Voy, anular borsin, bolasi yo'qni borsin. Ha, urushga borar ekansiz, nima qilardingiz menga urush o'ynab? Qarang, 8 tasini tug'dirib qo'ygansiz mana bitta. Evlarsiz bormaysiz urushga, ha? Qishloqda sizdan boshqasi qurib qaptimi? Ko'p bolaligiga o'rdin berib nima qiladi? Olib qolaman, bo'l, bormaysiz. Bolalaringizga qarang, ana kichkinasi yig'layapti, og'ziga turshak soling, o'tiring. Men o'zim sizni urushdan olib qolaman, hozir borib qolaman urushdan. Evlarsiz, qayerga borasiz, o'tiring.
2: Xotini ham shaddod kelgan, og'zidagi oshini birovga oldirmaydigan. Marraka topsini, qiyiqchiga bitta teshan olib tugibdi-da, boshiga qo'yib ketdi harbiy komissarga.
3: Kattan kim?
2: Harbiy komissar, men kattaman.
3: Men erimni urushga olib ketmoqchimidingiz?
2: Ha, eringiz qani?
3: Mana,
2: to'q qilib teshani stol ustiga qo'yib. Nima bu?
3: Mani erim, tesha.
2: Ochinchi? Qiyiqchani ochib qarasa, tesha turganmi? Ha, bu tesha-yu. Ha, meni erimda bu. Qilishyapsizmi?
3: Ne, hazilasa, man ana ham qishloqlardan so'rang. Hay, o'rgilinglar, hay, aylaninglar. Man erim kim? Tesha, mana tesha olib ketavering.
2: Haqqa.
3: Urushga olib keting.
2: Hazilashyapsizmi?
3: Chimirla!
2: So'xotiram. Ha, bular hazilashyapsiz. Siz eringiz tesha qani?
3: Mana tesha mana erim.
2: Yo, tesha qani?
3: Ana tesha.
2: Olib ketavering.
3: Ha, buni qanaqa olib ketdi? Qanaqa olib ketardingiz? Teshasini olib ketasiz, sopini tashlab ketasiz, o'rgilib ketdingiz.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
4: Kecha ukaning quloqlari nimaga qizarib ketuvdi asl zoda?
2: Maktabda karta o'ynayotganini o'qituvchisi ko'rib qolgan ekan. O'shanga quloqdan tortib rasta urishibdi.
4: Nima, dars paytida o'ynabdimi kartani?
2: Shunaqa bo'lsa kerak. O'qituvchisi ukamga "Sen nimaga urishganimni bilasanmi?" deb so'rasa ukam "Bilaman ustoz, bilaman. Ko'zlari yurib xato qildim. Uni o'rniga valet yurishim kerak edi" degan ekan. Battar jahl chiqibdi o'qituvchisini.
4: Ha, yaxshi ish bo'lmapti. Maniyam sinim kecha maktabda darsda o'tirgan ekan. Yonida o'tiradigan sinfdoshi "Vatan bu nima?" deb sinimdan so'rabdi. Shunda "Vatan bu sani onang bo'ladi" deb javob beribdi.
2: Xo'sh, keyinchi?
4: Keyin orqada o'tiradigan sinfdoshi ham xuddi shu savolni berib, "Vatan bu nima?" deb so'rasa, sinimi yonida o'tirgan sinfdoshi "Vatan bu mani onam ekanlar" deganda, sinim "Yo'q, bitta sani emas, buni ham onasi" desa, o'rtoqlar bir-biriga qarab, "Iya, unaqada biz aka-uka ekanmiz" deyishibdi.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Bir kuni pashsha asalariga jahl qilib shunday dedi.
4: Sen shunday bir ahmoqsanki, asal yig'aman deb mashaqqating evaziga yiqqan bolingning yarmini o'zing yeganingda ham mayli edi. Mana men hamma vaqt katta ziyofatlarda, hattoki podshoh saroyida bo'laman. Shirin ovqatlar yeyman, ajoyib sharbatlar ichaman, mazza qilib yashayman. Eng keragi o'zimga qarayman.
3: Asalari esa unga shunday javob berdi.
5: Ana xolos, aslida ahmoq sensan, ammo idrok qilib tushuna olmaysan. Borgan joylaringda odamlar sendan irganib qo'llariga nima tushsa, o'sha narsa bilan uradilar, haydaydilar, sendan nafratlanadilar. Sening fahming yetmaydi. O'zingga o'xshash pashchalarning minglarchasi o'ldirilayotganini ko'rib turasan-u, men ham bir kun shunday o'ldirishlar mumkin degan fikr aqlingga kelmaydi. Ibrat olmaysan. Men qirlar, vodiylarni kesib yiqqan asalimni o'zim yemayman, ammo egalardan mehr, muhabbat, e'zoz, hurmat ko'raman. Bundan iftixor etaman, quvonaman.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Ulfatlar maza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi.
2: Ana oshxonada. Ana
3: oshxonada. Sizlamada
2: choyga qaramaysanmi uka?
3: Bo'laqa ya. Qoshu 4 ta non.
1: Ulfatlardan biri do'stlaridan so'z so'radi.
4: Bolalar, menga 2 og'iz so'z beringlar. Iltimos, sizlarga aytadigan gapim bor.
1: Mayli, gapiraq.
3: Gapiraq, gapiraq. Cho'zmagan osuv.
1: Nima demoqchisan o'zi?
4: Bolalar, mana hammamiz katta yigit bo'lib qoldik. Hayotni ozmi ko'pmi tushunadigan, past balatni fikriga boradigan inson bo'ldik.
1: To'g'ri, to'g'ri.
3: To'g'ri, shoqasam. Qisqaroqgina, yana nima deyotmasangiz, osuv otosh.
4: Uzr. Demoqchimanki, ichkilik yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Ichkilik juda yomon narsa, sog'liqqa ham zarar. Kelinglar, yigitlar, do'stlarim, og'aylarim, akalarim, ukalarim, bugundan boshlab hammamiz ichkilikni tashlaymiz.
3: Ajoyib, ajoyib qadaq so'zi bo'ldi. Kelinglar, Shoqosimning shu qadaq so'zi uchun olamiz. Qani, olinglar, ichkilikni tashlashligimiz uchun.
1: Olinglar.
2: Ha.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Haqiqatan bizni fermerlarimizga qoyil qolish kerak. Shu fermerlar yerlarda bo'lib olgandan keyin traktorchi bilan g'o'zapoyani qadri oshib ketdi. Hozir Lubay qishlog'ida traktorchi birinchi planda turibdi hozir. Mana yo'llarda ko'rib qolamiz. Kechasi qorong'ida shu ba'zan qarqaqa birinchi ketayotgan bo'ladi. Dalini yoqib yaqinroq borib qolsa traktor bo'ladi o'sha. To'rt prinsip paxtasi ham bor yana. Oxirgi prinsip yo'lni chekasi bilan chekasi borib kelib turadi boshqasiga. Ichib olganmaydi o'zini ichida u. Na tilichkada bir zinay bor. Tilichkadaligi bir borib shopirlar borib urg'olmasin deb. Na bir joy yonadi. Qop qora bir narsa ketyapti-da. Shu tutundan tanib qolasiz traktorligini. Sekin abgon qilsa yana tuman yo'l ko'rinmaydi. Bir metr ham ko'rinmaydi. Lekin ming qo'yib ketyapti-da. Taxminan haydab ketaveradi. Taxminan. Ketyapti ming buyog'i. O'shanaqasini abgon qilib o'tdik. O'tsak ey, na dalni bilishni oldingi farlar ham chiroqlar ham yonmayapti-da. Umuman akkumulyator ligaretdan yo'q edi. Shu manimcha ruli ham yo'q edi-yo. Bu rul ketyapti, qarqar to'rtta prinsip paxta bilan. O'shani tanib oldimda bir kun ko'rganda so'rashdi. Sizga so'radim, og'aylik sal sekinroq endi yo'lda abgon qilishga ham qo'ymaysiz. Ey bir tumanda qiynalib ketdik. A bu to'rtta prinsip paxta bilan qayerga ketadi ular? Paxtaga o'tib ketadi. A bu qanaqa to'g'ri tumanda qorong'ida chiroqlar yonmasa ekansa nima bo'pti endi hojiboy aka? Bu yo'ldan yuraveribmiz, o'rganib ketganmiz. 17-chi salbadan keyin chapga burilaman, xilobza o'tdi deydi. Yo'q. Oson ekan-a? Ha uyini qanaqa to'g'ri? Kelatib 6-chi tutdan keyin chapga buraman uyimizda deydi. Ular salbadalarga qarab taxminan haydaydi bular. Xuddi yulduzlarga qarab haydagandek. Qarang, o'shandan bir bo'lsangiz bo'laveradi. Trassalarimiz haqiqatdan ham bir haligi nima deydi? Ha.
1: Talaqli. Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki. Sizce yaşligizni rasmlan chiroyli qilib chizadi deb eshitdim. Men rasmimni chizib bering.
3: Как раз to'g'ri eshitgansan. Bilasan-ku zo'r tushib qo'yaman.
2: Voy, sizni birov maqtamasin de. Rasmimni chizib bering deyapman.
3: Xo'p dedim, hoz osh qani turchi, yo'q, o'tirchi, o'tirroq.
2: Voy, bo'p qoldimi?
3: Mana hozir. Xo'p. Mana bo'ldi, tayyor bo'ldi hozir.
2: Voy, rostdanmi qani?
3: Mana, qalay, yoqdimi? Endi mana shu rasmdagiga o'xshashga harakat qilgan.
2: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Chinakam do'st har qancha kuchli bo'lmasin, do'stiga ozor bermaydi. Qadim zamonda ikki do'st ov qilish uchun o'rmonga boribdi. Tasodifan ularga ayiq ro'para bo'libdi. Do'stlardan biri miltig'ini tashlab, yaqin atrofdagi daraxtlardan birining ustiga chiqib olibdi. Ikkinchisi o'zini o'likka solib, yerga nafas olmay yotib olibdi. Ayiq yerda yotgan odamni xitlab ko'rib, nari ketibdi. Chunki ayiqlar o'laksa yemaydilar. Ayiq ko'zdan g'oyib bo'lgach, daraxtdagi ovchi yerga tushib, do'stining oldiga kelib hazillashibdi.
2: "Og'ayni, ayiq qulog'inga bir nima dedimi?"
1: do'sti unga javoba. "Ha, u do'st tanlashda adashibsan dedi," deb javob berdi. Boshqalarga ishonishing ikki natijasi bor. Yo umrbod do'stlik, yo bir umrga tatigulik saboq. Shuning uchun aytadilar, do'stingni bilmoqchi bo'lsang, u bilan birga safar qil. Insonning asl qiyofasi safarda bilinadi. Nima uchun safar deysiz balki? Insonning xulqi va tabiatdagi niqobni ochib tashlagan uchun. Vaqt hech kimni o'zgartirmaydi. U har bir insonning haqiqatini ochib beradi xolos.

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Hibsxonada yangi kelgan mahbusdan so'rashibdi. Sizni nima uchun qamashdi? Xotinim tashlab yuborganim uchun. Iya, nahotki, men ham xotinim tashlab yuborganman-ku. Nechinchi qavatdan?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana zamonamiz ajoyibda qarang. Bir odam restoranga kiribdi. Restoranga kirib, barro oldiga borib, "Okaxon, 100 gram aroqingizdan quyib bersangiz." Hop, 100 gram aroqni quygan hali odam bir chekiga borib o'tiribdi. Aroqni ichaymi, ichmaymi deb o'tirgan ekan. Bir mo'ylovli okaxonimiz, qorin qo'ygan okaxonimiz, "Muhammadjon, hali bir o'zimizningidan quying endi o'zimizningidan" desa, hali odam, "Bo'pti, aka, keling. Shart shampanskiydan, vinodan, kanyedan, haligi aroqdan u Pepsi-Coladan, haligi Fanta'dan hammasini qo'sh. Mana shuncha quyib bergan ekan." Hali qorin qo'ygan odam, "Ya!" deb qo'pib turib yubordi. Hali odam 50 gramda aroqni icha olmasdan qarab turibdi. Ketdan yana bir zo'rovi okaxonimiz kelib, "Ey Muhammadjon, qani bir o'zimizgidan quyingsa unga ham aroqdan, kanyedan, vinodan, shampanskiydan, limonaddan, Toshkent suvidan qo'shgan ekan." Hali odam ham "Ya!" deb bitta urgan ekan, deng. Hali odam ko'z chiqib ketgan.
3: "Muhammadjon aka, bizga ham o'zimizgidan quying."
2: "Ey aka, sizga og'irlik qiladi, og'irlik."
3: "Yo, og'irlik qilmaydi, quyavering."
2: Hali odamga ham deng, shampanskiydan, vinodan, kanyedan, aroqdan, haligi Pepsi-Coladan borana kranni suvdan qo'shib yuboribdi, deng. Hali odam ham qo'pibdi olib, "Men buni hech qanaqa ya deydigan joyi yo'q ekan-u, necha pul bo'ladi o'zi desa?" "Oka, 72 so'm bo'lsa ya durmish qarang." Mana xullas, jinnixonani yashaydigan joylarini boshqatdan qurishmoqchi bo'lib. Boshqatdan qurishgan, endi uch etajli bo'lgan, shunga endi haligi har bitta etajga javob beruvchi inson saylash kerak. Xo'sh, jinnilarni yig'ib olgan. Xo'sh, endi o'rtoqlar, mana shu birinchi etajga, ikkinchi etajga, uchinchi etajga, xo'sh, biz ответственный saylaymiz. Qani degan qo'liga haligi o'zimizni magnitofonni olib, "Mana u to'pirchak. Mana uni ichiga mana u to'pirchak solamiz." Keyin g'ring pring deb ashula aytadi. Bu nima desa, bittasi o'ndan turib, "G'ish. O'tir. Sayit.
4: Bo'la.
2: Ya o'tir." Bittasi turib, "Magnitofon" degan ekan, "Yaxshi, sizni birinchi etajga saylaymiz." Endi ikkinchi etajga saylash kerak. Ikkinchi etajga haligi o'zimizni haligi diplomatni olib chiqishdi. "Mana u nima? Toroningdan." Bittasi turib,
4: "Do'ppi."
2: "Ey, kallam bormi, qanaqasiga do'p bo'ladi, u diplomat bo'lsa?" Siz bittasi, "Ana, o'zingiz aytib qo'ydingiz, bu diplomat" debdi. 12-chilar saylashgan, endi 3-chilar saylash kerak. Haligi o'zimizni, haligi radioni ustida bo'ladi-yu, haligi dumaloq. Rahmat. 3-chilarga sizni saylaymiz. Albatta, bu ham hazilda qarang.
5: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, asazoda.
1: Ikki dugona.
3: Voy bo, Nazosh, ertalabdan beri nima chaynab yuribsan?
2: Agar bilsang, orbit chaynagan odamning tishlari kariesdan himoyalanadi. O'shaning uchun zuvachka chaynavonmi?
3: Nazo, karies xulavotganingda kechqurun keladi.
2: Unaqada kechasi ham chaynab uxlayman. Iya, mana qanaqa dori?
3: Bu ukamning dorisi. Kecha ukamga ketayotganimda dorini ichgan deb ketsam, ichmabdi. Keyin kelganimdan keyin nimaga ichmading deb so'rasam, u bo'lsa, axir bu dorini idishiga og'zi yopiq holda saqlansin deb yozib qo'yilgan ekan. O'shaning uchun ochmadim deydi.
2: U kinam rasa Mahmadonada. Xuddi o'zingga o'xshaydi.
3: Nazo, sandagi uyquchi bo'lgandan ko'ra Mahmadona bo'lgan yaxshiroq.
1: Ikki dugona.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi. Ulfatlardan birining do'stlariga aytadigan yangiligi bor ekan.
1: Bolalar, men sizlarga bir yangilikni aytmoqchiman.
0: Xo'sh, qanaqa yangilik?
2: Ha, tinchlikmi o'zi?
0: Ha, tinchlikmi?
1: Meni yaxshi ko'rgan qizim Shahnoza bor-ku.
0: Ha, Shahnoza? Ayo, u boshqa Shahnoza.
2: Ha,
0: xo'sh.
1: O'sha Shahnoz meni tashlab ketdi.
0: Shunga ham xafa bo'lib o'tiribsanmi, o'rto? Xafa bo'lma. Xalisan bunaqa Shahnozalardan 100 tasini ko'rasan.
3: Nima?
0: 100 tasini ko'rasan?
3: Ha? 100 tasini?
1: Qo'ylaring og'aynlar. 100 tasini nima qilaman? Bittasidan qutulganimga shukr qilyapman. Xafa ham bo'layotganim yo'q. Qani, oshna olaring. Oshna olasizlar.

hayotingda barman bilib bo'lmaydi. Eskirgan yozuvdek uchib ketyapman. Avvalgidek endi ko'ngling to'lmaydi.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Kulgi yaxshi narsada ajoyib kulgilar bo'ldi. Mana qo'shiqlari eshityapmiz. Qo'shiqlarimiz ham ajoyib. Hozirgi paytda qo'shiqlarimizni haligi mana ritm davri deyman-da. Ritm davri qanaqa haligi? Desa bo'ldi, qo'shiqlar ketaveradi-da. To'g'rimi? Haligi ritm bo'lsa bo'ldi-da. Umuman haligi keyin harakatlar bilan, движениелар bilan qo'shiq aytishda moda bo'lib ketgan, bilasizlar haligi. Kliplarda ko'rib qolamiz, klarimiz, san'atkor klarimiz chiqadi, yosh-yosh yigitlarimiz haligi qilqlari bilan haligi "Hayoqsan men" deb mana shunaqangi движениелар qoradi. Jim turib aytaver, mana Sevara Nazarxon singlimiz bor bilasizlar. Dunyo taniyapti, to'g'rimi? Mana Angliyalar eshityapti. O'sha singlimiz ham haligi chet ellik Whitney Houston degani bor. Kinosida ko'rganmiz, sahmiyan ovozi shunaqa edi o'sha negr ayollarga kinosida. Hi.

devoradida Sevara Nazarxon shundoq olganlarda chiqarilarda nima qildim hay voy ey yuzlari zebo aybam edi jim turib aytsa bo'laveradi qo'shiqlari jim turib aytsa bo'ladi to'g'rimi masalan ana G'iyos akam Boytayevlar ham chiqib to'g'rimi jim turib aytadiyu G'iyos akam ana tegirmonning charxpanagi deb unaqa divizionlar qilib yubormaydiyu mana to'ylarga borsak ham ko'ramiz jim turib aytadilarda to'ylarda ham kelib ko'nglim

0: oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
3: Voy voy voy voy voy, anu qizni qara, u dahshat ekan, oyoqlarini qarang-a, rosa ham chiroyli ekan oyoqlaridan.
1: Vostaka. Uyalmaysizmi, nima deyapsiz? Yana mani oldimda shunaqa narsalar qilasiz-a?
3: Man yo'q, man uni oyoqlarini suyagidan rosa ham zo'r xolagiyas chiqadi, ya'ni liq-liq demoqchi edim.
1: Ha, tavba qildim, hazilingiz qursin.
3: Hazil, xolagiyas qilish hazil. Vah, vah, vah.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: hurmat izlab.
1: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
2: Kelinoyi, siz turganda men yivaman mi tovoqni? Namunchi millisiz?
3: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
4: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida e'zozlanib, bizning uyimizda erta yoki kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan, naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
5: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
4: Kelin oyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
5: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarini so'rang.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Qamoqxonada ikki mahbus gaplashib o'tiribdi. Nima sababdan bu yerga tushding? Deb so'radi biri. Tumov sababidan esing joydam. Tumovdan kim qamoqqa tushadi? To'satdan aksirib yuborgan edim, qora bola uyg'onib ketdi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men bugun Farg'onadan mana shu Toshkentga kelyatib, ertalab poyezddan tushsam, soqollarim o'sib ketibdi. Sartaroshxonaga kirdim. Kirsam sartaroshdan bo'lak hech kim yo'q o'tiribdilar. O' otaxon desam, turayim, soqolni olib qo'yinsam, uka, bizada suv yo'q. Nimaga suv yo'q desam, kanalizatsiya remont bir yildan beri. Aka, ish bo'lsa, sovuq fon bordir, bu ishqalab yurib, nisa qilib qo'ysangiz.
3: Lezva yo'q.
2: Ha, nima bor o'zi desam, pomazog'i bor deydi. Ha, bo'pti, bu nisa qilib olib qo'ying, hech bo'lmasa bu eski ustaringiz bo'lsa bordir desam, bor. Pomazog'ni olib, pomazog'ga tupuryapti, qarang.
3: Olib kelib ishqalayapti, qo'ldan shovolim, mana aka, aka, men mehmonman, ukam, mehmonligingni bilib pomazog'ga tupurdim, bo'lmasa betingga tupurardim deydi, qarang.
2: Mana bu panorama degan kino teatri bor ekan, kinoga kirdim, qarang. Temir xotin degan kino bo'layotgan ekan. Spektaklni ko'rdimmi, kinosini ko'rmadim, bir buni ham ko'rib mazza qilay deb kinoga kirib, mazza qilib, mirri qilib tomosha qilib o'tirsam deng, bu kinoxona emas ekan, svidaniya qiladigan joy ekan. Voy, kinoni ko'rib mazza qilib o'tirsam deng, g'alati-g'alati ovozlar kelib qoldi. Chakka tomyaptimikin deb tepaga qarayman. Pas bo'lib qoldimikin deb pastga qaray.
3: Yo, tova, bu nima o'zi bu?
2: Yana kinoni ko'rib o'tirpan, jide dam olib yana boshlanadi.
3: Yo, tova.
2: Qopmaganimga qo'ymayman dedim, u yoqqa qaradim. Bu yoqqa qaradim. Yana bir pas tinchib qolib yana qopmasam qo'ymayman dedim, bunday qarasam orqamdan kelyapti ovoz. Ha, hozir sanlarda bir bovlayman deb gugut chaqib bundoq qarasam, bir 75 ga kirgan enamiz morojna yeb o'tiribdi, qarang.
4: Hangoma ustalari.
5: Ha, bu buyuk san'atkor, ajoyib insondan ham bizga san'atda katta meros qoldi. Xo'sh, biz nimadan kulamiz? Xo'sh, nopok shaxslar ustidan kulamiz. Ig'vogardan kulamiz, poraxo'r ustidan kulamiz, undan kulamiz, bundan kulamiz, ichuvchidan kulamiz. Shu nopok shaxslar obrazida bilasizlarmi kim qoyil maqom qilib ijro etadi? Jumhuriyatda xizmat ko'rsatgan artist, telemediatura ustasi Ergash Karimov.
6: U bunday qara, kimsan o'zi? Bo'g'in, bitta ishlamasan xolos. Qiladigan ishing to'rtagina senmi u yoqda buyoqda tortib turasan? Mana manchi, oilam u yoqda tursa, shehimiz yoqda tursa, hatto mahallam ham orqaga tortaman. Manga qara, sal o'g'riy olsana, ko'mir yuvasam shu bir pajon chiqib tashlaymi? Qani endi xotinim ham senga o'xshasa, indamay tursa, uchtata ulpatlarni ishpasa, voy bolani yetaklab qo'shni kesib ketadi. Voy nima bor qo'shnikida, men keling. Uch to'rtta kaltangni yegin oshpag'aringga. Chiqasan qo'shninikka. Emaylo, bolalaringni yetaylo. Namuncha sovusan. Sendan ming marta xotinim yaxshi emas.
4: Hangoma ustalari.

0: Podcast radyosunda.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorla.
3: Asıl Zode, nimaga har galsa rulga o'tirsang, ichki oynani o'zingga qaratib olasan? Asandan keyin rulga o'tirganimda orqa tomonni ko'rishim oynani to'g'rilaverib charchab ketdim-ku.
2: Nazo, sen o'zi ichki oynani nimaga o'rnatilganini bilasanmi?
3: Bilaman, orqani ko'rish uchun.
2: Yo'q, bilmaskansan, bilib qo'y. Ichki oyna rulda o'tirganingda makiyajni to'g'irlash, pomada surish, ko'z bo'yash, sochingni to'g'irlash uchun o'rnatilgan. Orqadagi turgan kir yuvilmagan Jiguli yoki anu Zaporojets ko'rish uchun emas.
3: O'rta, mana seni prava olganingacha 5 oy bo'lyapti. Men olganimga bo'lsa endi 1 hafta bo'ldi. Yo'ldagi belgilarni esimdan chiqarib qo'yamanda. Sen esingda-ku, o'rgatib turgin.
2: Bo'pti, mayli.
3: Mana masalan, to'g'ridagi svetofor rasmli belgi nimani bildiradi?
2: Shuni ham bilmaysanmi? Bo'tga svetofor yetmay qolganini bildiradi.
3: Unaqada o'manda turgan uchburchak shakldagi belgichi?
2: Bu seni yo'ling degani.
3: Ha, aslida ammo mahalladagi qo'shningilarni uyi oldida turadigan belgi bor-ku.
2: Qaysi?
3: Ana u achki rasmli belgichi, o'shani aytibman. U nimani bildiradi?
2: A, umi, o'sha yerdan o'tayotganingda ko'zoynak taqib o'tgan degani, tushundingmi?
3: Ha, shunaqa degan. O'shaning uchun sen mahallingdan chiqmasingdan qorong'iga qaramasdan achki taqib olar ekansan-da.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Teng huquqli, mustaqil, ozod yurtda yashayapmiz. Vatanimizning tarixi, go'zalligi esa olamga mashhur. Shu yurt fuqarolari biz uchun qomusimiz hayotimizning har bir jabhasida erkimiz qalqoni hisoblanadi. Biroq ana shu qonunga bo'ysunmaslik, uni yaxshi bilmaslik o'zini najotbaxsh himoyadan mahrum etish demakdir. Zero qonunlar bizni boshqalardangina emas, balki o'zimizdan ham asrab turadi. Qonunga amal qilish har bir fuqaroning burchidir.

0: Ulpatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi.
1: Qani oshga olinglar.
2: Mana bu zotvorlari, shundan zotvor.
0: Ulfatlardan birining kayfiyati buzilib, osh yemay o'tiribdi. Do'stlar undan qiziqib so'rashdi.
3: Menga qara, Shoqosim. Nimaga kayfiyating yo'q? Osh yemay o'tiribsan?
0: So'ramanglar, so'ramanglar. Kecha men bir folbunga borgan edim.
3: Folbunga? Ya, u yerda nima qilasan? Tinchlikmi?
0: Boyib ketmoqchi bo'luvdim. Bir folbun ayol.
4: Uka, men senga bir tumor beraman. Shu tumorni mashinang oynasiga osib qo'ysang, bir zumda boyib ketasan. Bu tumor o'ziga pul tortadi. Katta pul tortadi.
0: Dedi.
3: Xo'sh, kelgancha, kelgin.
0: Keyin xursand bo'lib, oxirgi pulimga o'sha tumorni sotib olib, mashinamni oldi oynasiga osib qo'ydim.
3: Xo'sh, keyinchi, haqiqatdan ham o'sha tumor o'ziga pul tortar ekanmi? Gap rost ekanmi o'zi?
0: Rostga o'xshaydi. Kecha yo'lda ketayotganimda meni mashinamga inkasatorni mashinasi kelib urildi. Bir zumda ya, mashinam rasa hamma yoqqa pacho bo'lib ketdi. Osh tovonlaringni.
1: Osh tovon, osh
2: tovon. Osh tovon, osh tovon.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Марчес Радиоса.

0: hangoma ustalari.
1: Kimlar chiqmagan joylarda bilardi mana Shukur Burxon, o'sha san'atkorlarimiz, Soyib aka Xo'jayevlar, Hamza aka Umarovlar. Kela bir chiroyli eslaymizlar, maylimi? Askarlarimiz aska aytyapti mana Mamasoy aka Sheraevlar, Abdulla akam Akbarovlar. Shularga o'xshablar ham askiya payroq qilib qolishsa-da mabodo. Ham qo'shiq aytib.
2: Xo'p, keling nabaka bratan, shu askiyadan oldin bitta qo'shiq aytamiz. Qaysi qo'shiq aytamiz?
3: Ey, beyga baribir brachishka, liboyi bo'ladi, liboyi. Haligi barov ishdagi shu falakdan.
2: Yo, bo'lmaydi. Zikr aka qaysi qo'shiq?
1: Haligi. Kechagi qishloqdagi qizlarini bari menga sirli ko'zlarini qisishardi. Qisishmasa uylariga tunda borib toshlari otib qochar edim qisishardi.
2: Soyib aka qaysi qo'shiq?
4: Yani Yıldız Xon'da koşuğu var ya veliki, açam açam klasız, yüzlerimden öpesiz, sevip türüp yahu yahu deliki, ellen böyle yahu koyaz deyip koyadı, yaman yahu var tabiki.
1: Eşler mümkün. Yıldızlar kısar okulun şiirde payrol askıya kapalısı.
2: Hop, ne bekle bratan, bana aşırlığımı ettik. Turg'un aka,
5: eshitaman.
2: Keling, endi vodiysha payrov askiya qilishamiz.
5: Ya bo'lishi mumkin emas. Qani nabaka boshlang.
4: Yo, Soyib aka nima bo'lsin? Bo'lmasam askiyani boshladik, Pulajon aka. Men sizni o'xshatdim.
2: Xo'sh, nimaga o'xshatdingiz?
4: Men sizga bulbulga o'xshatdim.
2: Qani bulbul olib qolsam nima qilar edingiz?
4: Bulbul olib qolsangizmi, shoximga qo'ndirib olib, tindirmay sayratar edim.
3: Sarob, menga qarab Pulajon. Men ham seni o'xshatdim.
2: Xo'sh, men nimaga o'xshatdingiz?
3: Men seni televizorga o'xshatdim.
2: Qani televizor bo'lib qolsam nima qilar edingiz?
3: Televizor olib qolsangizmi, altilayni sug'urib tashlab, o'rniga bitta sim tiqib, rosa bijillatar edim.
4: Ey Turg'unjon.
5: Eshitaman, Soyib aka.
4: Men ham sizni o'xshatdim.
5: Xo'sh, meni nimaga o'xshatdingiz?
4: Men sizga Quyliqdi bozoriga o'xshatdim.
5: Tavba qildim. O'xshatgan joyingizni qarang. Xo'sh, Quyliq bozori bo'lib qolsam nima qilardingiz?
4: Quyliq bozori bo'lib qolsangizmi, oldingizni stenka qilib orqangizni optim qilib qo'yardim ekan.
6: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vostakman.
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
1: Ey vostaka, anovchi xommomi derazasiga parda tutib qo'ymasak bo'lmaydi.
4: Ya, nimaga?
1: Voy, nimaga deganingizni qarang. Ana to'g'rimizdagi dom, yotoqxona-ku, talabalarni uyi-ku.
4: Ortiqcha rasxodku nima qilasan? Agar o'sha talabalar seni cho'milayotganingni o'zi ko'rsa, o'zigisi oynasiga o'sha latta to'sib qo'yadi.
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Agar biror kun o'zing istagan narsani qo'lga kirita olmasang, omadsizligimdan deb aytma. Demakki, vaqti kelmagan hali. Rivoyatda yozilishicha, bir kuni ustozning yoniga bir yigit kelib debdi. O'zimni hech narsaga yaramaydigan bir chaqaga qimmat, omadsiz his qilyapman. Yashagim ham kelmay qoldi. Meni hamma omadsiz, ovsar dedi. Iltimos, ustoz, menga yordam bering debdi. Ustoz yigitga bir nigoh tashladi. Bosh shoshib javob qaytardi. Kechir, hozir juda bandman. Senga yordam bera olmayman. Juda muhim ishim bor. U biroz o'ylab gapida davom etdi. Lekin menga yordam bersangiz, men ham sizga yordam beraman. Jonim bilan ustoz debdi. Yigit ichida yana o'zini kamsitishayotganini o'ylab, yaxshi debdi ustoz va chap jimjilog'idagi qizil toshli uzukni yechib oldi. Otga mingda bozorga bor. Qarzimni berish uchun mana shu uzukni sotish kerak. Uni qimmatga sotishga harakat qil va aslo tillo tangadan arzoniga sotma. Bo'l tezroq. Jo'nagin endi. Yigit uzukni oldi va otga minib bozorga jo'nadi. Bozorga kelgach, u uzukni savdogarlarga ko'rsata boshladi. Lekin ular tilla tanga haqida eshitishlari bilan uzukka umuman qaramay qo'ydi. Kimdir uning ustidan kuldi, kimdir esa yuzini burib ketdi va faqat bir qariya savdogargina unga bu uzuk uchun kumush tanga berishlari mumkinligini aytdi. Qariyaning so'zlarini eshitgan yigitning kayfiyati tushib ketdi. Ustoz unga faqat tilla tangaga sotish kerakligini aytgan edi. Butun bozorni aylanib yuzlab savdogarlarga uzukni taklif qilib sotolmagan yigit ortiga qaytdi. U ustoz oldida boshini egdi. Ustoz, topshirig'ingizni bajara olmadim debdi. U g'amginlik bilan. Men uzukni kumush tangaga sotish mumkin edi, lekin siz faqat tilla tangaga sotishingiz kerakligini aytgandingiz. Uzukning narxi siz aytganchalik emas edi. Hozir juda ham muhim so'zni aytding, o'g'lim. Debdi ustoz. Uzukni sotishdan oldin uning asl bahosini aniqlab olish kerak edi. Uning asl bahosini esa zargar biladi. Zargarning oldiga borib, undan uzukning narxini so'ra. Lekin u qanday narx aytmasin, uzukni sotmasdan yonimga qaytib kelma deb javob qilibdi. Yigit yana otga mindi va zargarning oldiga yo'l oldi. Zargar uzukni uzoq sinchiklab tekshirdi. So'ng tarozida tortib ko'rdi va yigitga yuzlandi. Ustozga aytib qo'y, hozir bu uzuk uchun 58 tilla tanga berishim mumkin. Lekin vaqt bersa, uni 70 tilla tangaga sotib olaman. 70 tillaga? Yigit xursand bo'lib ketdi va zargarga minnatdorchilik bildirib ortiga qaytdi. Yonimga o'tir dedi ustoz. Yigitning xursandlik bilan aytgan gaplardan so'ng gapimga quloq sol o'g'lim. Sen mana shu uzuksan, qimmatbaho va takrorlanmas. Sening asl bahoyingni faqatgina haqiqiy mutaxassis bera oladi. Shunday ekan, bozorga duch kelgan kishidan o'z narxingni so'rab nima qilasan, deb javob qilgan ekan. Ha, mana shunaqa azizlar, inson o'z qadr-qimmatini bilib yurishi lozim. Hech qachon o'zini kamsitish kerak emas. Agar inson istasa, hamma narsani qila oladi. Eng asosiysi xohishdir.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Hayvonot bog'i direktori politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Bizdan fil qochib ketdi. Tutishga yordam bering. Alohida belgilarni aytib yuboring.

0: эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Радио «Маяк».

0: hangoma ustalari.
1: Hali aytib o'tdik, juda ham bir zamonlar o'zgarib ketdi deb. Mana masalan chet elda o'qib qoldim, 1 milliarder odam 2.5 milliard pulini itiga qoldiribdi, qarang. Qarindosh urug'i bor ekan, farzandlari bor ekan, hech bo'lmasa qo'shningga qoldirib ketmaysanmi? Duo qilib yurmaydimi? Itga qoldiribdi, it 10 yil yashar, 5 yil yashar, nima bo'ladi keyin? U bilan ishi yo'q. Itni shunchalik hurmat qilganki, shunchalik itga mehr qo'yganki, hammasidan urug'i it buning uchun. Hattoki sutda ham tomosha qildim. O'rtada 2 ta bola ovora, it menga qolsin bolasanga dedi, eri dedi, bolasanga it menga qolsin, men olib kelaman ko'chadan dedi. It o'rtada hurmatli inson. Mana mushuklarda ovqatlanadigan kit kat dedi, vitamin dedi, anovi dedi, hamma narsaga boyitilgan dedi. Ya, itlarga, umuman hayvonotlarga mehr qo'yganlar ham juda ko'payapti keyingi paytda. Ko'chalarda o'zbeklar ham it yetaklaydi. Ha, undan ko'ra bitta qo'y yetaklab yur. Bitta eshik yetaklab yur, ertaga 2 ta bo'ladi. Sutini ichasan. Hayronman. Endi bu ham bir haliga qiziqish bo'lsa kerak, itga milliard dollar qoldirib bo'ladimi? U it bo'lsa u endi. U bilmasa u qancha puli bor uni. Buni atrofda ko'tarib yurganlar kimlar ular? Qo'ldan qo'lga ko'tarib qarang, haligi hammerga mingizib olib, hammerdan olib tushib, limuzinga mingizib, sopistuvini samolyotlari bor ekan itni qarang. Avstraliyaga uchadi, Avstraliyaga borib qadaqadir bir hayvonlarni maligi sichqonga o'xshagan narsani ushlab yegizib, delikatesda uni uchun bu. Aylantira olib kelib, Angliyaga olib boradimi? Shaharlar tomosha qildirib, shu puliga har yozib ketgan edi, mashinaqa kuniga mashinaqa ovqat berasan, oyiga falon paytda falon joyda bo'lasan, falon joyda falon joyda. Endi bu cho'miltirib dengizlarda sopistuvinni korabllarda aylantirib o'sha itni 20-30 ta odam telexaritil og'ri ochkilar to'qib olgan pistolni ochdan itni qo'rlab yurishadi. Bu it kimga kerak, hayronman. Kim qiziqyapti u it bilan? Lekin nega itga bu pul qoldiradi? Shunga men hayron bo'lib ba'zan qotib qolaman. Shunaqa insonlar ham bor ekan. O'sha pulni farzandiga qoldirsa bo'lardi-ku. A bu itiga qoldirgan. Bu itdan edi bu pulni olish uchun qanday shu itga uylanish kerak edi bu. Yoki birorta ayol erga tegish kerak unga. Eri xotin buni registratsiyadan o'tgandan keyin mavoda itni kuni yetib bir kun topib tashlab qolsa, pul kimga qoladi? O'sha uylanganga yo turmush chiqqanga qoladi.
2: Hangoma ustalari.

0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, асыз оды? Asal, doktorini nima gayblavasan?
3: Uyimni tunab ketgan o'g'irlarga yordam berganligi uchun?
2: Tushunmadim, qanaqasiga?
3: U menga kechasi uyqu dorisi ichib, oynani ochgan holda uxlashni maslahat beruvdi.
2: U senga derazalarni ochib uxlang degan. Asal, o'zing nimaga eshikni ochib uxlaysan?
3: Qattan bilay, uyqu dori ichganimdan keyin uje uyqum kelyapti. Eshikni deraza deb o'ylaganman-da, o'rto.
2: Iya, yomg'ir topchilayaptimi? Voy, nimaga gumburlayapti? Osmon yorishib ketdimi, nima bo'ldi o'zi?
3: Qo'rqma, chaqmoq bu.
2: Chaqmoqmidi? Men bo'lsam, sen u yoqdan bu yoqqa sakrayotganingga gumburlayaptimi deb o'ylanma.
3: Nazosh,
2: hazirlashdi. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Mana bozor uchorni ham qilib bo'ldik. Endi yugaravona bo'lsak ham bo'ladi.
5: Bozorni tiqilinchligini qarang. Zo'rg'a yurdim o'zi ham.
4: Hamma narsangni oldingmi? Unim kam, bunim kam demaysanmi endi?
5: Barchasini oldik shekilli.
4: Iya, xu anavi qo'shnimiz Sharofat xola-ku. Menimcha mahallaga qaytsalar kerak. Birga ola keta qolamiz.
5: Uf, qo'ysangiz-chi, mashina to'la narsa-ku. Yana siqilib ketamizmi? Ko'rib qolmaslardan tez keta qolaylik.
4: Bu nima deganing? Sharofat xola qari bo'lsalar, o'zlari ko'chada yurishlari mushkul. Bilsang, shu qo'shnimiz yoshlik paytlarida hamshira bo'lganlar. Ba'zida ishdan charchab kelishlariga qaramasdan, mahallada biror kim betob bo'lib qolsa, vaqtlarini ayamasdan ukol va muolajalarini qilishga oshiqqanlar.
5: Xo'sh, keyinchi?
4: Aniq esimda. Bolaligimda 2 hafta kasal bo'lib yotganimda, har kuni oqshomda kelib menga ukol qilgandilar. Yonimda soatlab o'tirib, kapinitsa qo'yganlar. Endi qarigan choqlarda hurmatga loyiqmasmilar?
5: Uzr, dadasi, biroz charchaganimga qizishib ketdim.
4: Sharofat xola!
5: Bujon, keling. Uyga ketyapsizmi? Birga olib borib qo'yamiz.
6: Rahmat, bolajonlarim. Sizlarni ovora qilib qo'ymadimmi? Doimo baxtli bo'linglar. Oilangizdan baraka arimasin. Qo'shganingiz bilan qo'shiqaringlar.
2: Qariyalarni doimo qadrlang. Sizning hayotingizda ularning o'rni bo'lgan yoki bo'lmaganligi muhim emas. Ularni e'zozlash milliy an'analarimiz va qadriyatlarimizga xos ekanligini his etishingizni o'zi kifoya. Unutmang, hayot charxpalagi doimo aylanaveradi.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada osh damlab o'tirishibdi. Do'stlaridan biri choyxonaga kech keldi.
1: Ulfatlar unga tambiq berishdi.
2: Bu nimasi o'zi, do'stim? Nimaga kech kelyapsan o'zi?
0: Rostdan ham nimaga kech kelasan, og'ayni?
3: Kechirasizlar, shunaqa bo'lib qoldi-da. Gap shundaki, endi mana choyxonaga ketaman deb uydan chiqaman deb tursam, xotinim $100 yo'qotib qo'ydi.
2: $100?
0: $100? Xo'sh, nima bo'pti? Nima bo'pti $100 yo'qotgan bo'lsa, a? O'zini qidiravermaydimi ayolingni? Senga nima? Choyxonaga kelmaysanmi?
3: Kela olmasdim-da. Gap shundaki, men o'sha $100 oyog'im bilan bosib turuvdim. Pul ustida turganimdan keyin 2 soat qanaqib kelaman.
0: Yo'q, qani oyog'ini ko'tarib chiq oyog'ini. Pullaringni pullaringni qani mana. Mana shu boshlandi.

0: sanat kuram topkendan keyin uyiga olib boradida. Anvarjon Sanayev ham olib kelib tashlasalar bolalarni ko'rib, namuncha kam olib keldingiz desa, Anvar Sanayev tushuntiryapti bolalarga. Mana tusha,
1: azizam tusha, qistirish yo'q, aldov emas bu. Olib kelmoqchi bo'ldim senga hop,

0: Радио СД.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватитман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Vostaki, tavba qildim. E, siz o'zi kino ko'rgani kelganmisiz? Qayerliga anqayib o'tiribsiz?
6: Kinoga?
3: Voy, kinoga deydilar-ya, yana uyalmasdan. Vostaki, doim shunaqa qilasiz. Nuqul kinoga kirsak, o'zingizni bir g'alati his qilasizmi? Yana ana cho'ntagingizdan qo'lingizni chiqarmasdan o'tirasizmi?
6: Yarash sabablari bor.
3: Qanaqa sabab ekan?
6: Ozosh, yoshligimda bitta qiz bilan kinoga tushgandim. Menga o'tkir ko'zlarini suzib-suzib qo'llaringizni berib turing degandi. Qo'limni tutqazganimni bilaman. Tashqariga chiqib qarasam, cho'ntagimdagi pullarim urib ketibdi.
3: Qo'rqmay, vostaka, men unaqa ish qilmayman.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha Fors podshohi Kisro ta'lim tarbiya berish uchun o'g'lini bir ustozga topshirdi. Bola fazlu odobda barkamol bo'lib o'sdi. Bir kuni ustozi to'satdan uni qattiq urdi. Bola esa bundan nihoyatda achchiqlanib, katta bo'lguncha ustoziga nisbatan ichida kek saqlab yurdi. O'sha sababsiz urilgan zarba uning xayolidan ketmasdi. Otasi vafot etib, o'g'il taxtga chiqqach, birinchi kuniyoq ustozini yoniga chorladi va unga dedi: "Bir vaqtlar hech bir sababsiz, aybim bo'lmasa ham, meni qattiq urgan edingiz. Bunga sizni nima majbur qildi?" Shunda ustoz dedi: "Ey podshoh, fazlu odobda kamolga yetishingizni ko'rib, siz otangizdan so'ng taxtga o'tirishingizni bilgan edim. Shuning uchun sizga kaltak og'rig'ini, zulm alamini tottirishni xohladim. Toki biron bir kimsaga ham zulm qilmay, nohaq ayblamagaysiz. Buni sizga ibrat olishingiz uchun qilgandim." Podshoh bu javobdan mamnun bo'lib, ustozini unga bergan unutilmas sabog'i uchun mukofotladi. Donishmandlarning aytganidek, kamchilik va nuqsonlaringni aytib, seni koyigan ustozingni etagidan mahkam tut. Zero o'zot xazinaga eltayotgan yo'lboshchiga o'xshaydi. Sen sira ham kam bo'lmaysan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Mehmondorchilikka otlanayotgan er xotinidan so'ramoqda. Sen nima deysan, azizam? Qaysi ko'ylagini kiysam ekan? Ikkita tugmasi uzilganmi yoki yoqasi kirinmi?

0: hangoma ustalari.
1: Lo'lilarni to'yiga man borganman. To'ylarida janjal bo'lmasa qizimaydi degan gapni eshitgan edim. Yo'q desam, borasan. Vaqtim yo'q. Yaniga oyga vaqtim yo'q. Ro'za o'tgandan keyin vaqtim yo'q. Yangi yilgacha vaqt yo'q. Yangi yil kirgandan keyin yarim soatga kelib ketasan, haymi? Vaqt yo'q. Yo borasan, yo bizni qarindosh-urug' bilan shu yerga boqasanmiz. Uyingni tagiga chodir qilib yotamiz. Yo borganman, borsam hurmatlar bilan e'zozlab kutib olishga. Xush kelibsiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzobek xonim edi. Gulamlarga yozib qo'yibdi. Aytdim, to'yilarga faqat xizmat ko'rsatganlar boradi. Ha, pachagi, abjagi kelmaydi bizni to'yga. Nimaga, yaxshi san'atkorlar ko'pu. Unvon olmagan bo'lsa ham el yurtni nazariga tushgan yaxshi san'atkor ko'pu. Nimaga endi O'zbekistonda xizmat ko'rsatganini olib borasiz? Desam haligi lo'la amaka aytadi. O'zbekistonga xizmat ko'rsatmasa bizga xizmat ko'rsata oladimi, ukajon? Biz zo'rini olib boramiz. Ammo to'ylari chiroyli o'tadi. Bizni kuyov bilan kelinlarga o'xshab xursand bo'lib o'tirmasak ham ba'zi bir kuyov kelinlari xumrayib o'tiradi. Ozodlikdan mahrumda. Xumrayib o'tiruvdi kelin turtib. Ha jonim, nima qovog'ingizdan qor yog'adi, kulsangiz-chi?
2: Men seni sevmayman.
1: Ha, to'y o'tsa sevib qolasiz?
2: Sevmayman.
1: Xudo o'g'il qiz bacha bersa sevib qolasiz?
2: Sevmayman.
1: Ibilaga.
2: Sen menga to'g'ri kelmaysan, hay shunga.
1: Bah, Xudo, xunasay dargoh hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmay qoldim, ablo. Janjal, lo'lilar ajoyib. Bir lo'li hayotidan qiynalib qolib, pufay olib, pufakka yozibdi. Xidoyi xidovando, sanga xat yozibdi bir lo'li bando. 10,000 jo'nat qiynalib qoldi. Pufayni ishirib uchirvorgan. Vatan posbonlari, militsionerlarimiz baraka topsin. Nima sababdan shar uchib ketyapti? Bayram emas, nima sababdan? To'pponchalarni paketni otib tushirib o'qib qarasa, lo'li bando xidoyi xidovando 10,000 jo'nat deb yozgan. Militsioner yigit olijanob ekan, yonidagi sheriklariga tashlaylar, qiynalib qoldi. Tashlaylar. 500, 1000, 2000, 3000, 5000 yig'ishibdi-da. Pufayni ishirib, pulni o'rab bog'lab, yana uchirvorish. Lo'li tomma-tom yurib, pufayni tutib olib, sanab, yana xat yozibdi. Ishirib uchirvoribdi. Militsioner akalarimiz qarasayni pufay uchib ketyapti. Paket otib tushirib o'qisa yozib qo'yganimiz.
2: Xidoyi xidovando. Sanga xat yozyapti, o'sha lo'li bando. 10,000 so'ragan edim, 5,000ni milis olib qo'yibdi. Yana jo'nat xidojon.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida
1: ikki dugona.
2: Nazor, Asizoda.
1: Ikki dugona.
3: Menga qara, Asizoda, mana bu kirishda bitta armisodan qolgan kostyumni osilib turardi. Qani?
4: Kecha oyim eski tushga oladigan lo'llaga berwardilar.
3: Yaxshi bo'pti. Bekorga uylarni xunuq qilib turdi-de.
4: Berorganlarga odami rassi jahllari chiqdi.
3: Nimaga jahllari chiqadi? U bu kimdan eslaymidi?
4: Yo'g'e, eslaymasdi. Kecha odam ishdan kelishlari bilan oyim kostyumi berorganlarni aytgandilar. Odam, "Esini yeganmisan, xotin? Endi soliq inspektsiyasiga soliq to'lash uchun nimani kiyib boraman?" deb rassi urishdilar.
3: Nima? Hozirgi kiyib ketgan kiyimlarini kiyib borsalar bo'lmaydimi?
4: Bo'ladi-ku, lekin o'sha kostyumda borsalar 50% arzon uni yetolardi-de.
3: Endi bildim nega sanam stipendiya beradigan kuni yirtilgan, stilgan kiyimlarni kiyib borishingni.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Taxminlarga ko'ra, avtobus noziri bir kunda 12 kilometrdan ortiq masofani bosar ekan. Shuncha uzoq yo'l yurish bilan birga u qanchalar asabiy zo'riqadi. Yo'lovchi transportida esa kun davomida turli xil holatlar uchrab turadi.
5: Qani bekatdan chiqqanlar? Bilet olmaganlar? Iltimos, yo'l kira haqqini o'z vaqtida to'lab olinglar. Qani sizlarda nimalar bor? Chiptalarni vaqtida ko'rsatinglar.
6: Uf, obbo, yana prezident ko'rsatamanmi? Hozir prezident ko'rsatdim-ku.
7: Nimaga yana pul to'lashim kerak? Bolam hali kichkina bo'lsa, na muncha har o'tganingizda so'ramasiz.
8: O'rto, o'rto! Konduktor kelyapti. Tezroq bo'lsang-chi, qo'shding. Qo'shding tezroq.
5: Sizda nima ekan, hey? Sizda-chi? Hey, uxlayotgan. Qani biletingiz bormi? Nima bor sizda, ko'rsating.
4: Avtobus salonida har bir yo'lovchining chiptasi bor yo'qligini tekshirayotgan nozirga qarab, beixtiyor xayolga tolasan kishi. Inson bo'ri bilan quyonni yonma-yon velosipedda yurishga o'rgatdi. Filni foydali ishlarga jalb qila oldi. Dengizni izmiga sola bildi. Ammo o'zi avtobusga chiqqan vaqtda o'z xohishi bilan chipta olishni umri davomida o'rganmadi, o'rganmadi-da.

0: эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Kuldirgich. Ulvatlar mazza qilib choyxonada qo'shora qilib o'tirishibdi.
2: Qo'shora kim qildi?
3: Oshdamizlaring bo'lardi,
2: o'y. Oshdamizlaring bo'lardi-ku.
1: Do'stlardan biri xursinib dedi.
3: Shu oxirgi payt xarajatlar ko'payib ketyapti-da.
2: Qanaqa xarajat?
3: Uydagi xarajatlarni aytyapman-da. Ertalab turishim bilan hali unga pul, hali bunga pul.
2: Azabiylashma, o'rtoq. Mana choyxonaga kelib osh yeymiz deb niyat qilib, ishtahalarni ochib keluvdi, mana qovoq sho'ri bo'lib turibdi. Hech qisi yo'q. Mana misol uchun, meni xotinim uyda o'tiradi,
3: ha?
2: Hech qayerga chiqmaydi. Bozorga ham, do'konlarga ham borishni umuman yoqtirmaydi.
1: Unda nima qiladi uyda?
2: Uyda kuni bilan nima bo'lardi? Televizor ko'radi.
1: Xo'sh.
2: O'sha xotinim mendan har kuni ertalab 1000 so'm so'raydi.
3: Nima bo'lib so'rasa, 1000 so'm ekan, 1000 so'm.
2: Oyna. Azabiylashma, qovoq sho'ri mendan ich. Mana 15 yildan beri har kuni shu ahvol. 1000 so'm so'raydi.
3: Xo'sh, hech qayerga chiqmasam, xarajat qilmasam, 15 yildan beri shuncha pulni nimaga ishlatgan ekan? Nimaga ishlatgan o'zi haqiqatan nima?
2: Bilmayman. Men hali 15 yildan beri bir tin berganim yo'q, lekin har kuni 1000 so'm so'raydi.
3: Sho'rvalar ishlaring yigitlar.
2: Qovoq sho'rvalar.
3: Oyna.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Birinchi navbatda inson uchun sog'liq turadi. Sog'liq bo'lmasa yurakka hech narsa sig'maydi. Na oila, na bir katta bir masalan uy joy yoki bir mansab ham yoqmaydi kerak bo'lsa. Hech narsa yoqmaydi. Sog'liq bo'lsa-chi, hamma narsa yarashaveradi. Sog'liqni lekin bilasiz, milliard dollarga ham sotib olib bo'lmaydi. Shuning uchun oldin olgan yaxshi ekan. Shuning uchun ham yevrey xalqi kasal bo'lmasdan oldin doktorning oldiga borar ekan. Kasallik boshlangan bo'lsa, tez oldini olar ekanda ham arzonga tushar ekan. Qarang, qanday aqlli xalq. Rus xalqichi, buyuk rus xalqi kasal bo'lgan zahotiyoq xabarsan yig'ishtirib qo'yib, to'g'ri poliklinikaga borar ekan, ya должен лечиться deb. Yoki bor balansiga to'rar ekan. Balam qolib ketdi, chaqam qolib ketdi, uyim yarim qolib ketdi, g'o'zabay qolib ketdi demas ekan. O'zbek xalqichi, o'zbek xalqi ham buyuk xalq. Yurib-yurib kasallikni o'tkazib olib, shu g'urusda adalib tushgandan keyin, tili jag'dan qolgandan keyin, oyoq qo'ldan qolgandan keyin ko'tarib olishadi. Doktor kim olib keldi? Bu odam kim desa, mana otam bolalar. Nima qildi otingizga desa, tuppasi yuruvdi yarim soat oldin deydi. Yarim soat oldin qo'llarida ketmon bilan yuruvdilar, mashina bo'lib qoldi. Gurst ag'darib tushdi, mashina bo'lib qoldi. Qarang, birdan yiqilganim uchun, birdan kasallik kelib tekkanim uchun, birdan ag'darib tashlagan. Bu kasallikka 10 yil bo'lgan, 20 yil bo'lgan, 30 yil, 40 yil bo'lgan. Lekin biz xalqimiz bolam chaqam deb doktorga bormaydi. Ota yoki ona yoki aka, davolaning. Siz qarang, ozgina mazangiz yo'qroq, siz nima deysiz? Ha, endi bo'lib turadi-da. To'rtta fasl o'zbekka bahona. Mana endi qish keldi, qara, qish bo'lib qishga o'xshamaydi. Bir kun sovuq bo'ldi, buyog'i havo sib ketdi. Xuddi bahorga o'xshaydi. O'shanga sal mazam yo'qroqda deydi. Bahor kelsa nima deysiz? Mana hamma narsa uyg'onyapti, daraxtlar uyg'onyapti, mana yerlar butun kuchimizni so'rib olyapti deydi. O'shanga sal mazam yo'qroqda deydi. Voy, davolay, men sizga dori pora olib kelib, qayerga olyapti? Hech qaytmay olmayapti. Endi mana bahor keldi deydi. Yo bo'lmasa mana yoz keldi, qara deydi. Havoni issiqligin qara deydi. Radioda 43 deyapti-ku, lekin 50 dan baland hozir deydi. Hozir 50 dan baland. O'shanga Lubay yigit ham kasal bo'ladi-da deydi. O'shanga sal mazam yo'qroq. Kuz kelsa nima deydi? Mana barglar to'kilyapti, xazon rezgi paytida Lubay kasallik bir marta qo'ziydi-da deydi. O'shanga sal mazam yo'qroq.
3: Hangoma ustalari.

В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua. Black Album.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
3: Ozoda jiyanli bo'lsa, tabriklayman, umri bilan bergan bo'lsa. Yur bor, ko'rib kelamiz.
2: Voy, rosa aytvosmi, Vosta aka? Yuring, ketdik. Vosta aka, voy, chiroyliligini qarang, buni kichkinaligini qarang. Voy, qo'lchalarini qarang, Vosta aka.
3: Gapirma.
2: Bu osolim, osolim, qarsam xolim bo'laman.
3: Menga qarab kulyaptimi?
2: Voy, sizga qaragani yo'q-u?
3: Ayyo, men bolani aytayotganim yo'q. Ana, aru, mekstran aytayapman.
2: Ha?
3: Ayyo.

0: satrda.
1: Hurmatli yo'lovchilar, yo'ldan o'tayotganingizda svetoforga emas, balki mashinaga qarang, chunki sizlarni svetofor urib ketmaydi.

0: hikmat izlab.
1: Muborak ismli odobli yigit bir boyning bog'ida ko'p yillar bog'bon bo'lib xizmat qilgan ekan. Bir kuni bog' egasi kelib unga: "Menga anorning eng shirinidan olib chiq", debdi. Muborak unga anor uzib keldi. Xo'jayin anorni yeb ko'rsa, nordon ekan. Bog' egasining jahli chiqib: "Men senga anorning shirinini olib kel desam, sen nordonini olib kelibsan. Bor, menga shirin anor keltir", debdi. Shunda Muborak boshqasini olib keldi. Boy yeb ko'rsa, u ham nordon ekan. Boy darg'azab bo'lib 3-chi marta yuboribdi. Bu safar ham olib kelgan anori nordon chiqdi. Shunda xo'jayin hayron bo'lib so'radi: "Nima, sen shirin bilan achchiqning farqiga bormaysanmi?"
2: "Farqiga boraman, ammo anorlarning qaysi biri shirin, qaysi biri nordon ekanini bilmayman-da", deb javob beribdi Muborak.
1: "Nega bilmaysan? Men shu paytgacha bu bog'da pishgan anordan tatib ko'rmaganman."
2: "Nima uchun tatib ko'rmagansan?" so'rabdi boy.
1: "Chunki bu bog' sizniki. Sizning ruxsatingizsiz bog'ning mevalaridan yeyishim o'g'irlik bo'ladi-ku. Siz menga bog'ni parvarish qilishni aytgansiz, yeb ko'rishni buyurmagansiz", deb javob berdi Muborak. Bog'ning egasi surishtirib ko'rsa, haqiqatdan ham bu yigit hali biron marta ham bog'ning mevalaridan tatib ko'rmagan ekan. Shundan so'ng xo'jayinning bog'bon yigitga hurmat e'tibori oshdi. Xo'jayinning bir qizi bor edi. Boy bog'bonning halol, pokiza, taqvodor yigit ekanligini bilib, undan maslahat so'rabdi.
2: "Ey Muborak, mening qizim balog'atga yetib qoldi. Qanday insonga turmushga berishimni maslahat berasan?" debdi boy.
1: Muborak javob berdi: "Jahiliyat davrida odamlar qizi bor xonadonning shon-u shuhratiga qiziqib uylanar edi. Hozirda ayrimlar mol dunyosiga, boshqa birovlar husni jamoliga qarab uylanadi. Bog'bonning bu taxlit mulohazalari boyga juda yoqdi. Oila a'zolari bilan maslahatlashib, qizini unga nikohlab berdi. Vaqt kelib, ular farzandli bo'lishdi. O'sha tug'ilgan farzand mag'ribu mashriqda birday mashhur inson, Marv shahrida tavallud topgan Abdulloh ibn Muborak Marvaziy edi.

yomg'ir tagida turgan bolakayga. Hoy bola, boyadan beri yomg'ir tagida sen shamollab qolmagin. Uyimdan qochib ketdim. Mani cho'miltirishmoqchi edi.

0: Марчас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Bir büyük yozuvchini gaplari bor edi. Jinnilar hattoki jinnixonada ham bo'ladigan gap bo'lardi. Bir jinni tomni ustiga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor miltiqni olib kelib o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha saniyman. Uchgacha tushmasang, otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitsin. 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kepdi. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan desa, bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shunday jinniga bersa, jinni miltiqni shunday olib, o'y deb jinniga qarab, jinni ham ha deb, tush desa, to'xtab tur, bo'ldi tushaman deb, jinni ham yugurib chiqibdi. Doktor hayron bo'lib, menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilim tushmading, nimaga buni birog'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding desa, a bu jinnida doktor otib qo'yishi mumkin. Bir kampir yo'lni chetidan kelyapsa, ikkita bola supurgini xuddi mototsiklga minib olgan vorr kelib kampirni oldi. To'xtab, o'tiring mototsiklga debdi. Kampir, jinnimisiz? O'tir dedim senga debdi. Kampir ham qo'rqqan mototsiklga supurgini orqasiga shunday o'tirib olibdi. Ketdikmi deb, dur, aylantirib bir chekkaga borib tushingan debdi. Kampir ham qo'rqqandan hashilab qolgan, yugurgan bechora shunday tushib, sizdan 20 ming bo'ladi debdi. Qanaqa biz to'lang pulni desa, kampiram qo'rqqandan 20 ming berib, haligidan dur shuni ketib olsa, ahmoqlar. To'g'ri jinnixonani ichiga kirib, doktorni yoniga kirib, uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yib olishga? Yo'lda chetdan kelayotgandim, supurgini minib olib, xuddi mototsikl deb yugurib kelib, menga qara, men dedi, yo'q desam, o'tir dedi, o'tirdim, yugurtirib olib kelib, 20 ming pul olib tush dedi. Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yishga? Ha, doktor desa, doktor ham xolajon, ular jinnilar emas, ular meditsinachining bolalari. Ula shuna qil pul ishlayapti o'zamadan.
4: Hangoma ustalari.
5: Ey mani sevganimni sevib qolganlar, ey mani rashkolovida yoqqanlar, baxtimga tegmang, tinchgina.

0: Ben Zoho. Asıl Zoho'da. Nazo, nima bo'ldi? Nimaga burningga bint boylab olding?
1: Kecha doktorga borib burnimni ko'rinishini o'zgartirmoqchiman deganim, $200 bo'ladi deydi.
0: Voy erimmaga, $200 operatsiya qildirdingmi?
1: Jinni bo'lmaymi? Shunchaga qildirib, arzora bo'lmaydimi desam, bitta yo'li bor, tekin. Faqat maslahatim pul turadi. Bor yo'g'i mensim dedi.
0: Qanaqa yo'l ekan?
1: 200 mingdan ko'ra mensim yaxshiroq desam, ko'chaga chiqib qattiqroq talbaga yugurib borib burningizni kuch bilan ursangiz, boshqacha ko'rinishga keladi dedi.
0: Sen shunaqa qildingmi?
1: Oldiniga shunaqa qilmoqchi edim. Mahallamizda rossiyam qotdi stalba bor. O'shani ko'zlab ketvotdim. Yetib bora olmadim.
0: Nimaga?
1: Ko'chada yo'limdan chiqqan bezorlarni qo'li stalbadan ham qattiq ekan-da.
0: Nima? Sani bezorlar yo'lingni to'sishdimi? Militsiyaga xabar bermadingmi?
1: Yo'q, nima qilaman? Zato doktor oldiga borib, sizni maslahatingizni bajarishga ulgura olmadim deb pulimni qaytarib oldim. Bu yog'i tekin. 2 dugona.

0: yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz, ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dadasi, bugun Sora xolani ko'rgani boraylik. Yolg'iz qiynalib qolibdilar.
5: Vaqtim yo'q. Keyin borarmiz.
4: Dadasi, Sora xola kasal bo'lib qolibdilar. Bugun bir soat vaqt ajrating.
5: Ey, kechagina vaqtim yo'q dedim-ku senga. Ishlarimni bitiray, keyin boramiz. Xotin, bugun bayramda yaqinlarni ko'rgani boramiz. Birinchi bo'lib Sora xolani oldiga boramiz. Xo'pmi? Ketdik.
4: Endi kech, dadasi. Sora xola kecha kechqurun olamdan o'tibdilar.
6: Yaqinlarimizni borligida qadrlaylik.

0: kechir ol sen kechir.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich.
3: Ulfatlar maza qilib choyxonada shirguruchxo'rlik qilishyapti.
4: Ana shirguruchdan olaylik.
5: Olay ol, shakar ravat.
3: Shu payt ulfatlardan biri o'rtaga bir savol tashladi.
6: Bolalar, aytinglarchi, ayol kishi qachon aqldan ozishi mumkin?
7: Ayol kishi har xil paytda aqldan ozishi mumkin.
6: Yo, aniqroq gapiringlar, aniqroq.
3: Misol uchun ayol kishi eri uyiga kech qolganda aqldan ozishi mumkin.
6: Yo, chinakam aqldan ozadigan payt bor.
7: Uydachi go'sh bo'lmasa aqldan ozishi mumkin, to'g'rimi?
6: Yo'q, topolmadinglar.
3: Tayyorlangan ovqat shirin chiqmasa aqldan ozishi mumkin, to'g'rimi?
7: To'g'ri.
6: Yana topolmadinglar. Bilib qo'yinglar, ayol kishi aqldan ozishi uchun uni qo'liga juda ham ko'proq pul berish kerak.
3: Pul berish kerak?
6: Nima? Ha, pul berish kerak. Keyin shahardagi hamma do'konlarni yopib qo'yish kerak.
3: Yo'q.
6: Shundan keyin qayerga borishini, qayerdan narsa xarid qilishini bilmay aqldan ozishi mumkin.
3: Yo'q, gap yo'q.
7: Shirguruchdan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Xonanda o'zi bilan cholxona gazetasida mana yangilik. O'qinglar. Yana tarilga tushibdimi Sirdaryoga. Yana ko'payapti bular. 90-yil bir ko'payoldi. Yana ko'payapti demiş. Tarilga xohlagan odamini olib ketyapti demiş. Kerakli odamlarni masalan gipnoz qilib ketyapti demiş. Har xil vaziyatlarda yana shunaqa qo'zg'alish boshlanibdi ekan desa bir odam taratara. O'zim o'qidim mana kerak bo'lsa ham o'qidim. Ne kerak emas. Bo'ptimi sog'aylar? Ochdi o'zlari suryaverasizlar. Sal ma'zam yoro shamolatimdan balo. Uyga yetib olaydi chekin o'rnatirib bo'pti. Xayr, ha o'tiring. Och tayyor bo'lgan paytda odam unaqa qilmaydi. Rahmat. Ochni ko'p yeganmiz. Bilib olaman. Ketyapti uyga yetib kelib. Yugurib kirib, taraq-taraq eshib, xotin, bolalar chaqir. Qani, joyda sal, botamiz, svet o'chi, bir ko'zi. Ha desa, tarayka, tarayka shub deymiş balonchingiz. Yana boshlab deymiş. Ha, bilib oladi, bizni atrofimizda aylanib yurgan bo'lsa, yana birortamiz olib ketib qolmasin desa, o'ylang odam bo'lmay, qo'rqib qolibmiz. Yo'q, men gazetada o'qidim. Choyxonada oz mashgab bo'ldi desa, ko'chadan degan oz eshitib qoldi. Ana, chum, chum, keldi, keldi, ishtabsa keldi.
4: Vay, nima qanaqa odamsiz? Bu tarilka emas. Qo'shdimiz hali afsota trashdi, endi ishdan keldi. Desi, endi keldimi? Aytib qo'y, ertaga vaqtroq kelsin. Traktorni portlatib yuboraman bo'lmasa. Qani ovqatdan olinglar, dadrayib shunaqa qilib qo'ygan o'zi qo'rqib. Qani olib yeb o'tiringlar, bo'ldi. Olinglar, tutsin. Chum, chum, ay xotin keldi. Endi keldi, endi bo'lsa keldi. Bu qanaqa odam dedi, samolyot o'tyapti-yu. Har kim mana shu paytda kech tushganda samolyot o'tadi, bilasiz-ku, samolyot bo'ladi. Xayriyat. Qarang, hamma bozor yotib uxlayapti demish. Bu hech uyqusi kelmasmishda. Uni ustiga suvdan, choydan ko'proq ichib qo'ygan ekan, ustiga tarvuzni qo'shib yeb olgan ekan, tashqari chiqishga qo'rqib, aqa og'anarmish, tong otib qoladi deb, beqa og'anarmish, uxlolmasmish, oxirida o'rnidan turib, depsinib uyda yurganmish, uymay.
3: Endi nima qildim?
4: Qarang, bechora shunchalik bo'libdiki, hech iloji yo'q, yarim qadam qo'ymaydigan bo'lib qolibdi. Jo'talishga ham qo'rqib qolibdi aytganimizdek. Boshqa ilo sekin keldi.
3: Xotin, tur, tur, uyqusirama. Tur,
4: oy, dadasi tishlimi? Nima qilib turibman tepamda?
3: Tur, bo'lmay ketyapti. Aytda qarab tur, bo'l, tur.
4: Esa voy, men biror marta sizga qarab turuvdimmi shu paytgacha? Nima bo'ldi o'zingizga?
3: Esingda yo'qmi, uyqusirama, tarelka. Shuni chiqqanimda tepada turgan bo'lsam o'ladi.
4: Sakkizta bola bilan qolib ketasan.
3: Tur o'yini, iltimos, xotin, iltimos, tur. İltimos, iltimos, tur. Aytta qarab tuyog'iga o'zib ketaveraman.
4: Odam bo'lmay o'lay, yarim kechasi ham tinchlik yo'q, uyqu bermas, yur, aytta qarab turay. Yuring, tashqariga shunday chiqdi deb, xotin mashina tuzib ketib qolmaman, mashina tuzib. Shunday chiqib, ikkita ko'zi osmonda emish. Xotin! Tarelka deyilay, yugurib kelib, betiga suvlarni, betiga cho'chib ketgan bo'lib, odam bo'lmay o'lay, butun mahalla yo'qotib, svetlar yongan, hamma ko'chada itlar vovullagan, tinchlik bo'lsa nima bo'ldi? Qara ro'para tarelka turdi. Tarelkasi, a bu oykimi dedasi? Oy momay bo'lsa, oy bo'ldi xotin. Ey xayriyat, yumon olib xuddi tarelka o'xshaydi. Yana ro'paramda peshonamni to'g'risi yaltirab turganini ko'rmaysizmi bolam? Qo'rqib qolsa rostdan turasiz. Yuring, mana qacha olib borib qo'yasiz. Bo'ldi xotin, tegishma, yetib bordim, durmish.
1: Hangoma ustalari.

bir ayol qo'shnisini g'ibat qilibdi. G'ibat gap tezda qishloq aholisiga tarqalibdi. G'ibat qilingan odam esa ancha istirob chekibdi. Ma'lum vaqtdan keyin haligi ayol qilgan ishidan pushaymon bo'libdi. Xatosini qanday tuzatishni bilmay bir dono zotga murojaat qilibdi. Donishmand unga shunday maslahat beribdi: "Bozorga borib tovuq sotib ol va so'ydir. Keyin uyga qaytishda patlarini yul, yo'l bo'yi yerga sochib kel." Ayol bu g'alati nasihatga hayron bo'lsa-da, donishmand hurmati tufayli ishni aytganidek bajaribdi. Ertasi kuni donishmand ayolga: "Kecha tashlab kelgan patlaringni bugun terib kel", deb buyuribdi. Ayol kechagi yurgan yo'lidan borib patlarni to'plamoqchi bo'libdi. Qarasa, shamol barcha patlarni uchirib ketgan ekan. Soatlab izlash natijasida bor yo'g'i 1-2 patni topdi. Shunda dono zot unga: "Ko'rdingmi? Ularni yerga tashlash oson, ammo qayta to'plashning iloji yo'q. G'ibatni ham qilish oson, biroq asoratini ketkazish nihoyatda mushkul", degan ekan. Hayotda har xil insonlar bor. Shu sabab o'sha insonga aziyat chektirmasdan avval o'ylab ish qilish lozimdir, keyin afsus qilmasdan.

Rohiba o't o'chirish qismiga qo'ng'iroq qilyapti. Zudlik bilan kelinglar. Hujram derazasidan qandaydir erkak kirmoqchi. Balki politsiyaga qo'ng'iroq qilarsiz. Qanaqa politsiya? Qanaqa politsiya? Uning nima keragi bor? Unga narvon kerak.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qizlar sevib qolsa sal tomi ketib qolar ekan atvichayu. Ros, ros tomi ketib qoladi. Yuraveradi. Sevmagan qiz bunda yuradigan bo'lsa sevgan qiz. Uyit o'kib qolar ekan. Hayol parishon bo'lib qoladi. Yigit sevsa-chi, yigit sevsa yuragi boshqacha urar ekan. O'ziga ham eshitiladi. Mana bunda og'iradi mana. Qiz bola sevsa-chi, uni ham yuragi boshqacha uradi. Agar ikkalasini yuragini urayotgani birdaniga eshitsangiz, ansambl paydo bo'ladi. Estradniy ansambl. Ilohim, ilohim, yuraklari hamisha urib turaversin. Hozir yigitlar izgiritlarning ichidan ovora bo'lib, tushsam qizlarimdan turdi.
3: Nima gaping bor, gapir.
2: Oldin yigitlar hunochib, qulagan bo'lsa hozirgi yigitlar chunochib, qizlar shuna otdi.
3: Nima gaping bor, gapir. Sakraganingda tilingni tishlab qoldingmi, gapir. Duxingga o'tirib qoldingmi, gapir.
2: Yigitlar majbur gapiryapti. Yaxshi qiz, hozir mabodo qo'lingizdan ushlasam nima qiladi?
3: Nima qiladi? Nima qiladi? Bobomni chaqiraman, bobomni.
2: Voy o'lay. Haliga mabodo hazillashib yuzingizdan olib bo'lsam nima qilasiz?
3: Nima qilardim? Bobomni chaqiraman.
2: Nimaga faqat bobingizni chaqirasiz?
3: Chunki ular kar eshitmaydi, gapir deyapti.
1: Hangoma ustalari.
2: Katta tomosha bo'layotgan ekanda, faqat kallarga kirishga ruxsat berdi. Eshikda edi, bitta ko'r turganmish. Haligi telefonitil bo'lib. Boshini ushab, bilib
4: ko'ramas. Ko'zoynaydi, qora ko'zoynaydi ekan. Hech kimni ko'rmayapti-yu. Jurtdalik haligi obro' bo'lsin, vajohat hammani qo'rqish uchun qora ko'zoynak taqib olib turgan. Hech narsani ko'rmayapti deydi.
2: Hech narsani ko'rmayapti, qora ko'zoynakni taqib olib nima turganmish. Endi kim sochi yo'q bo'lsa kelib, "Na, ko'ring, ha, sochi yo'q ekan, sochi yo'q ekan. Yo'q, yo'q. Kir, sochi ozgina bor ekan, bor oldirib."
3: Odam kelib qopti endi, sochlari pustdigina, jingalay jingalay. Tomoshaga rosa kirgizib qopti. Keyin nima qilishni bilmasdan yo'lini topibdi.
2: Haligi ona yopib qo'ygan joyda ochib, sekin yaqinlashsa, haligi ham qora ko'zoynak degan dom shop ko'rib,
3: "Ey, ikkitadan emas, bittadan kiringlar" degan.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast radyosunda.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Orta yor salon gibi orp gelilu.
3: Uff. Kecha yana bordingku, yana soch kestirganimi?
2: Yo'q, sochimni kestirmayman. Kecha odam opam bilan urushib qolishgandi. Odam opamga qarab, "Namchi, turqing, sovutsala, opam ham bo'sh kelmasdan o'zingiz go'zallik salonga borishimga pul bermadingiz-ku" dedilar. O'shanga odam menga pul berib, "Men qizim, sen bilan ham urushib, shunaqa gapirib qo'ysam, pul bermadingiz" deb yuzimga solmagin dedilar. Mana pul berdilar.
3: Xo'p, mayli. Hozir salonga boramiz. Nima qilasan? Yasanaman desang, prichoska qilsang, boradigan joyimiz yo'q-ku.
2: Nimaga bo'lmaskan? Hozir nima ko'p, to'yla ko'p. Yo'limizda uchragan to'yxonaga kirib, kelin bolani o'rtog'imiz deb o'tirib olamiz.
3: Esing joydami?
2: Ha, mayli, unaqa desan, uyinga borib, o'zimiz uchun banket uyushtiramiz. Bo'ladimi?
3: Nima desam ekan? Ke yaxshi, o'sha san aytgandek, to'yga bora qolaylik.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Olov ulkan kuch, ammo inson uni o'ziga bo'ysuntirdi. Isinish uchun gulxan yoqdi, taom pishirish uchun esa o't. Bugun gugurt donalari har birimizning xonadonimizda, cho'ntagimizda bor. Undan bepisand foydalanishimiz oqibatida esa hayotimiz, xonumonimiz xavf ostida qolishi mumkin. Xalq orasida olov bilan o'ynashma degan ibora bor. Bu bejiz emas albatta. Bu bizni doimo ehtiyotkorlikka da'vat etadi. Zero olov yov ekanligini unutmaylik.
2: Olovdan foydalanishga oid bo'lgan qoidalarga bepisandlik bilan qaramaylik. Ogoh bo'laylik.

0: Ajviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, Hanka bilan Tanka. Olimboy aka kelinini kutib olish uchun raisdan Volgasini so'rab, qoq peshinda stansiyaga chiqdi. Poyezd kelib, vagon eshigidan o'g'li Tantiboy bilan kelinining qorasi ko'rinishi bilanoq peshonasiga shart etib bittani tushirdi. Bay bay bay bay. Kelin deganim shundoq. Latta qo'g'irchoq bo'ladim ha? Voydekkina ekansan-ku. Ola bayroq kiyimlarga balo bormi? Katta yubkaga balo bormi? O'zing-ku homiladorsan. Sporoq kiymaysanmi qizim? Olimboy aka o'zidan o'zi g'oldirab vagonga yaqin borish ham bormasligini ham bilmay kelinining qaddi qomatiga mahliyo bo'lib qotib turardi. O'g'li Tantiboy vagon zinasidan yubkasi torligidan tusholmay qiynalayotgan xotinini qo'ltiqlab tushirdi-da har biri sandiqday sandiqday ikkita chamadonni arang sudrab dadasi tomonga yura boshladi. Olimboy aka ichida "Yediding qursin" dedi ensas qotib. U bu bedavolarni qishloq guzardan qandoq qilib olib o'taman degan xayol bilan band edi. U o'g'lining oldida pisanda qilayotgandek qorni chiqazib pista chaqib kelayotgan keliniga boshdan oyoq razm soldi. Sochi erkakcha qirqilgan, ikki qulog'ida rediskadek qip-qizil zirak, labini shundoq ham bo'yabdiki, xuddi pomidor tishlab kelayotganga o'xshaydi. Shimning pochasidek tor yubkaning yon tomoniga qatorasiga 20 tacha qora tugma qadalgan. Bo'yinda har bir yong'oqday keladigan jon sariq munchoq. Yubqa kapron ko'ylakdan yelkasidagi husnbuzarlari bemalol ko'rinib turibdi. Olimboy akaning unga qarab turib, "Dod" deb yuborishiga oz qoldi. O'g'ilchani farzandi qobilni aytmaysizmi? Oldida itki bukchayib, pildiraganicha chamadon ko'tarib kelyaptilar. Yo'ring qursin. Adoy tamom bo'psan-ku. Ha, tamom bo'psan. Farzand ekan. U noiloj turqi tarovati, g'ulg'uli tovuqqa o'xshagan o'g'lining qarshisiga chiqib, quchoq ochib ko'rishdi. Kelin unga kiraverib, ipdek ingichka bo'lib ketgan qoshini kerib salom berdi. Kelinni hurmat yuzasidan mashinaning oldiga o'tkazishdi. U yo'lda mashinani qachon oldinglar? Deb qoldi. Chol o'zini eshitmaganga solib, o'g'ildan kelinining ismini so'radi. Xanifa, yangichasiga Hanka, dedi Tantiboy bizning xotin shunaqa deb pisanda qilayotgandek. Gapning oxirini jingalak qilib. Kelinning ismi Olimboy akaga Hanka emas, Hangi bo'lib eshitildi shekilli bir sakrab tushdi. Biz eskichasiga Xanifa deya beraylik, o'g'lim qishloqchilik emasmi? Bilgan undoq deydi, bilmagan mundoq deydi. Kelin cholning gapiga hayron bo'lib yelka uchirib qo'ydi. Chol o'z o'yi bilan o'zi ovora edi. U qishloqdagi jamiki askarbozlarning ser qochiriq, ser payrovi edi. Askarbozlarning hammasiga o'zi laqab qo'ygan. To'y u ma'rakalarda, gap u gashtaklarda pand yemay sovrin olgan askarbozlardan edi. Ani endi bejirim kelinni ko'rgan hazilvon oshnalari nima deyarkin? Cholni mana shu tashvish qiynardi. Uning ustiga shaharga o'qishga ketib 4 yilda mulla bo'lib kelish o'rniga Tantiboy otini tanki qilib o'ziga o'xshagan beo'xshov xotin olib kelayotgan o'g'lini butun qishloq 4 ko'z bo'lib kutib o'tirgan edi. Chol to'y tadorigini ham ko'rib qo'ygan. Shu bugunoq uyni odam bosib ketadi. To'yni qoldirsammikin deya dildan o'tkazdi chol. U yer ostidan keliniga rasm soldi. Tavba, mushtimdagi suratlarga ishonmasdim. Endi ishondim. Mayli, bo'lar ish bo'libdi. To'y bo'lmasa ham, to'ycha qilib berib qutulmasam, guzarga kelganda mashinani juda tez haydab o'tib ketishdi. Ko'chaning changi burqsab ketdi. Samovardagi choyxo'rlar, "Obbo, olim qizi bozor tusharini bilmay qopdi-ku!" deya mashina orqasidan qarab qolishdi. "Kimdir cholning omadi keldi," dedi. Samovarchi ularga piching qildi. "Ko'p ham hovli qavermanglar. Kelinini kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'r." To'ylarda dasturxonning to'rida o'tirgan olim qiziq ha deganda to'yni boshlayvermaganidan hamma hayron edi. Chol esa keliniga "Yo'l yurib charchagansiz, issiq kunda ko'chaga chiqmay turing, urinib qolasiz" deb uni uyda saqlardi. Kelin uyda o'tiraverib siqilib ketdi. Cholga bildirmay 2 marta marojniy xona qidirib guzarni ham aylanib keldi. Kampir bo'lsa agronomning xotiniga jadal bepason odmi ko'ylak tiktirardi. U allaqayoqdan kelinning sochiga moslab ulama ham topib keldi. Qani endi Hankas tushmagur ulamani taqa qolsa. Yo'q, unamadi. Ko'krak burama shpatel ko'ylakni uloqtirib tashladi. Kampir yum-yum yig'ladi. Chol uni yupatmoqchi bo'ldi. "Qo'y xotin, yig'lama. Farzandimiz ketidan kelgan farzandimiz. Bizning qo'limizdan nima kelardi? Hammaning bolasi binoydek bir hunar egasi bo'lib kelyapti." Chol shu kuni guzarga chiqib ta'bi tirriq bo'lib qaytdi. Ulfatlar unga kelinining qo'lini ko'rsak bo'lardi, to'yni-ku yeb ketdingiz deb turib olishibdi. Chol noiloj ertaga tushdan keyinga hammani to'yga xabarlab keldi. Bu gapdan xabardor bo'lgan Xanka apil-tapil kiyimlariga dazmol bosib, tirnoq bo'yay boshladi. Kampir Tankani chetga chaqirdi. "Jon bo'lam, aylanay bo'lam, xotiningga ayt, el oldida boshimni ham qilmasin, yarashadigan ishni qilsin." Tanka ham onasining gapini elamadi. "Aya, siz tushunmaysiz-da, juda orqada qolib ketibsizlar-ku. Har nima bo'lsa ham qishloqsizlar-da." Ayvonning peshonasida uning gaplarini eshitib o'tirgan Olimboy aka tutoqib ketib o'rnidan turdi.
2: "Oy, menga qara.
1: Qachondan beri tushunadigan bo'lib qolding-a? Ko'tar tur va xaltangni. Bilasanmi, to'rtta odamning orqasiga kirib hali tilimni bermaganman-a?" Chol jahl ustida uyga kirib chamadonni hovliga uloqtirdi. "Hozirning o'zida jo'na. Senlarni deb qariganimda mayna bo'lishga toqatim yo'q." Kampir uning ketida yelib yugurib, "Hoy dadasi, pishashdingizdan qayting dadasi," deb yolvarardi. Yo'q, chol shashdan qaytmadi. Ikkovini oldiga solib, katta ko'chaga haydab chiqdi. Kelin lo'llik qilib uni qoloqlikda ayblar. Agar uni tankadan ajratib yuborsa, qurtdek qilib nafaqa undirib olishini shang'illab gapirardi. Chol bu gaplarga parvo qilmay, hovliga kirib eshikni ichidan zanjirlab oldi. Katta kichik o'rtaga tushdi, bo'lmadi. Odam bo'lib kelganda uyga kirtaman deb turib oldi. Ertalab rais samovarga kirsa, kelin kuyov bir burchakda o'tirishibdi. Poyezdga yetisha olmay qolishgan ekan. Rais ularni koyi-koyi uyga yuborib qo'ydi. Xanka cholning hamma shartiga ko'ndi-yu, faqat bittasiga ko'nmadi. "Etagi tor yubkamga indamang. O'zim juda ham yaxshi ko'raman. Axir jon bolam, ariqlardan o'tolmay qiynalasan. Keling, Olimboy aka, kiysa kiya qolsin," dedi rais cholga ko'zini qisib. "Xo'sh, endi yana bitta gap. Omon eson o'qishdan haydalib kepsizlar. Endi bekor yurish yarashmaydi. Nima ko'p, ish ko'p. Maslahat bilan qanday ish qilishlaringni ertaga o'zimga aytasizlar." Rais shundoq dedi-yu, boshini sarak-sarak qilib chiqib ketdi. Oradan 3 kun o'tgach, Tanka tovuq boqarlikka, Xanka o'sha fermaga hisobchilikka ketdi. Olimboy aka endi to'yu hashamlarda ilgarigidek katta gapirmas, askiyaga aralashadigan bo'lsa, yumshoqroq qilib suyab chiston qilar edi.

0: Tajviyalar kutubxonasi.
1: Abdulla Isomiddin Boytilla. Azamat sobiq kursdoshini to'yda uchratib, tanimay qoldi. Boytillaning ko'zlari in-iniga cho'kib ketibdi. Manglayda qat-qat ajin, zahil yuzlari shalvirab turibdi. Tanobing bo'shab qopdi-ku do'stim, senga nima bo'ldi? Azamat Boytillani ohista quchoqlab, mehribonlik bilan so'radi. Boytilla gunohkorlarcha jilmayib, ko'kragini siladi.
2: Sog'liqni boy berib qo'yganmiz Azamatjon, shartimiz ketib, partimiz qoldi.
3: Qo'ye.
1: Azamat odati bo'yicha do'stining yelkasini beozor urib qo'ygan edi, u munkib ketdi.
2: Oxsiroq, hey, ayiq polvon.
1: Azamat qilmishiga afsuslandi. Boytilla nosvoy shishasidan nufatday dori olib, tili tagiga tashladi. Keyin chap ko'zini qisib bosh irg'adi. Hali uyga borganda aytib beraman. Ovqatga qara. Azamatning yuragi qisildi. Ishtahasi bo'g'ildi. Boytilla to'y tarqalguncha o'tirish bizlarga yarashmaydi deb qistayvergandan keyin o'rinlardan turishdi. Boytilla do'stini uyiga taklif qildi. Ular to'y boshiga uzr aytib ko'chaga chiqishdi. Boytilla chap qo'li belida kamonday egilib Azamatni mashinaga taklif qildi. Mashinaga o'tirgach Azamat do'stining yelkasiga yengilgina shapatiladi. Beling tuyaning o'rkachiday chiqib qopti. Nima? Qiz uzatdingmi?
2: Boytilla soxta iljayib uq tortdi. Boshidan o'tgan bir dono aytgan ekan. Nomim chiqsin desang bergil ziyofat, belim chiqsin desang qurgil imorat. Uchastka quramiz deb radikulit ortib olganmiz. O'zing qalaysan? Katta domla bo'lay dedingmi? Sog'liq durustmi? Motor baquvvatmi? Akkumulyator cho'kib qolmadimi? G'ildiraklar og'rimaydimi? Ko'ris qalay? Soatiga necha kilometr boshlayapsan? Ko'zoynak taqib olibsan. Paralar xirashib qoldimi? Yoqilg'idan haliyam otib turibsanmi?
1: Faqat 95-dan deb kuldi Azamat. O'zing qalaysan? Boshni ikkita qildingmi?
2: Mashinani ikkita qildim. Biri mana shu Jiguli, ikkinchisi Volga.
1: O'qituvchilik qilyapsanmi yo boshqa ishga o'tdingmi?
2: Nimasini aytasan?
1: Pokrishka masalasi chataroq. Azamat Boytillaning yuziga qaradi. Do'stim, senga nima bo'ldi o'zi?
2: Men Ahmad desam, sen Rahmat deysan.
1: Mabodo 99 bo'lib qolmadingmi?
2: 93 de, 93.
1: Ay Boytilla, bo'g'ildi Azamat. Sabr qosas bo'lib. Agar bas qilmasang, hozir mashinangdan tushib qolaman.
3: Bu qanaqasi? Ikki gapning birida mashina, uchastka. Butunlay o'zgarib ketibsan-ku.
2: Shahar ayniqsa zilziladan keyin o'zgarib ketdi, dedi Boytilla boshini likillatib. Ertaga bir tomosha qildiraman.
1: Shaharni tanimay qoldim, dedi Azamat.
3: Juda go'zallashib ketibdi.
2: Boya aytdim-ku senga. Shahar o'zgarib ketdi deb ajablanmasang ham bo'ladi.
1: Azamat, to'g'ri, hamma narsa o'zgaribdi, biroq sen qotib qopsan demoqchi bo'ldi-yu, 20 yildan beri ko'rishmagan do'stini ranjitib qo'yishdan qo'rqib indamadi.
2: Mana keldik, dedi Boytilla mashinani to'xtatdi. Marhamat.
1: Azamat ko'ngli xira tortib mashinadan tushdi. Temir darvoza ortidan serjahl itning vovullashi eshitildi. Ichkaridan Boytilla ovoz berdi.
2: Azamat, kiraver, ushlab turibman.
1: Azamat oldingi oyoqlari bilan havo kesayotgan vajohati qo'rqinchli itga vahima bilan qarab o'zini ichkariga yubordi. Boytilla it tushunadigan tilda allanima deb mamnun holda ichkariga kirdi.
2: Azamat, mehmon keldi.
1: Ichkaridan 40 yoshlardan oshgan, quyosh ko'rmagan, niholday nozik juvon chiqib, mehmonga sinovchan nazar tashladi.
4: Assalomu alaykum. Aytardim-ku senga, o'zganda birga o'qigan o'rtog'im bor edi deb. O'sha xumpar Azamat shu bo'ladi. Qani do'stim, yechin.
1: Qimmatxon mehmonning ustboshiga ko'z yugurtirib chiqib, oshxonaga kirib ketdi. Boytilla yo'l-yo'lakay tirak sochini tarab, do'stini mehmonxonaga boshladi. Azamat zalga kirishi bilan ko'zi qamashib, osonada to'xtab qoldi. Masalaga tushungan Boytilla sirli iljayib sobiq kursdoshining tirsagidan ushlab to'rga boshladi.
4: Azamatning angrayganicha bor edi. U oddiy mehmonxonaga emas, naftalin hidi anqib turgan bazaga kirib qolgan edi. Bu yerda nimalar yo'q edi. Baland shipda salobatli, chokladdor qandil porlab turar. Devordagi anvoyi gilamlar ko'zni qamashtirar. Kelgi servantidagi billur idishlar yal-yal yonardi.
1: Azamat ko'ziga avtomobil chirog'i tushgan yo'lovchiday qo'li bilan yuzini pana qildi. Keyin guldor duxoba solingan divanga avaylab o'tirdi. Mezbonning boshqa xonaga chiqib ketgandan foydalanib, mebel ustidagi qog'ozga ko'z yugurtirdi. Unda iltimos, qo'l tekkizilmasin degan ogohlantirish yozilgan.
2: Muzey, haqiqiy muzey.
1: Agar Boytillani bir chetga yotqizib qo'ysa, mumiyolangan bir avning o'zi bo'ladi, deya xayoldan o'tkazdi Azamat. Boytilla kirib, qandilni tomosha qilayotgan Azamatdan g'urur bilan so'radi.
2: Alay, akangni didiga qoyilmisan? 40 mingga olganman.
3: Juda chiroyli ekan.
2: Gilamlarga nima deysan, gilamlarga? Ana o'zi Eronniki. Mana bu yerga to'shalgani 50 mingga kelgan. Studentlik chog'ingda yoq yaltiroq buyumlarga o'ch eding. Bizlar kitob yig'sak, sen tilla magazinga yugurarding.
3: Jininga jinam, studentlik oldin davrim deyiladi.
2: Boytilla o'z hozir javobligidan zavqlanib kuldi. Rasm ham zalga yarashdi, dedi Azamat Pompeyning so'nggi kuni kartinasiga ko'z yugurtirib.
3: "Ona daylab qimmatg'oni qo'rqitish uchun sotib oldim," dedi quvlik bilan iljayib boytilla.
2: "Agar gazni o'chirib ketmasang, o't chiqib, mana shu ahvolga tushamiz," deb tayinlaganman.
3: "Axir, rasmning ma'nosi butunlay boshqacha-ku.
2: Ma'nosini boshingga urasanmi?
3: Pulidan gapir, pulidan.
2: Osh, do'stim, boshqa xonalarni ertaga ko'rsataman. Hozir yemakxonaga marhamat."
1: Boytilla mehmonni yemakxonaga boshlab kirdi. Azamat o'tirib, stolga ko'z tashladi. Stol ustida anqovning urug'idan boshqa hamma narsa muhayyo edi. Mezbon angishvonadagi kichkina qadahga Napoleon konyagidan quyib, Azamatga uzatdi.
3: "O'zingga quymaysanmi?"
1: Boytilla gunohkorlarcha qulib oshqozonini siladi.
3: "Voy aytsam-ku, menga bo'lmaydi," dedi.
2: "10 gram hech narsa qilmas?"
3: "Unga emas. Bitta oshqozon bo'lsa mayli edi. Jigarni ham mazasi yo'q. Giperton, radikulit bor. Yaqinda sariq bilan yotib chiqdim. Yuragim chatoq.
2: 2 marta infarkt bo'ldim."
3: "Yana kasallik tariximi?"
2: Eriga ta'na qildi osh ko'tarib kirgan qimmatxon. "Shundan boshqa gapingiz yo'qmi?"
3: "Boytilla, bizning tabibimiz mana shunaqa tanqid bilan davolab turadilar," deb chirguruchni yoniga tortdi. "Ana, oshga marhamat."
1: Azamat oshdan yarim qoshiq olib, Boytillaga qaradi. "Do'stim, moli dunyoga qiziqib ketib, sog'lig'ini boy berib qo'yganga o'xshaysan. Davolansang bo'lmaydimi?"
3: "Dajani bitirib olay, keyin kasalxonaga yotaman," dedi Boytilla shipga qarab.
2: "Ikki haftalik ish bor."
1: Azamat qoshiqni laganga qo'yib, Boytillaning yuziga tikildi.
2: "Sog'lig'i bo'lmagandan keyin oltin kumushni, qasru ravoqni boshing urasanmi? Yemay ichmay to'plagan dunyo odamga vafo qiladimi?"
1: "Do'stim, senga achinganimdan, kuyganimdan aytayapman. Molparastliging ipak qurtining qilmishiga o'xshab ketyapti. U ipak o'rab-o'rab pillaning ichida qurtga aylanib qoladi.
2: Ipagi o'ziga buyurmaydi.
3: Shuhrat, shuhrat, shuhrat,"
1: dedi Boytilla g'urur bilan.
3: "Ya dong'ing chiqsin, ya changing degan gapni eshitganmisan?"
2: "Niyatingga yetibsan, do'stim," dedi Azamat.
3: "Allaqachon changing chiqdi. Endi menga ruxsat."
1: "Shu yerda yota qoling," dedi qimmatxon tili uchida. Azamat indamay o'rnidan turdi. O'z fikri bilan band bo'lgan Boytilla tilla qoshiqqa tikilib o'tirardi.

0: Adviyeler kütüphanesi.
1: Numan Muydinov. Kemper Tur. Parkinso hovli supurayotgan edi. Ko'cha eshikdan qo'shni kemper kirdi. Keling, nurinisa, tilla tangaday ko'rinmay ketdingiz. Parkinso supurgini chetga qo'yib, unga peshvoz chiqdi. Cholim bilan chichqon o'ynayapmiz. Nurinisa jilmaydi. Qaraganda chol kemper, mushuk chichqon o'ynayapsizlarmi, a? Boshqa chichqon bor, boshini ezaman, biqinini qitiqlayman. Voy, chichqon qochib ketmaydimi? Qochmaydi, simda bog'lab qo'yilgan. Toba, Parkinso yoqasini ushladi. Bog'langan chichqonni endi eshitishim. Rost mana tirik chichqonmi? Tirik emas, kemper turni chichqoni. Kemper tur deganingiz nimasi? Nevaram netbook olib eski kompyuter menga berdi. Tilim kelishmay, kemper tur deyman. Kemper yotavermay tur deganday bo'ladi. O'shani boshqaradigan narsani chichqon deyilarkan. Boshini essangiz chillaydi. Biqinini qitiqlab London, Parijni tomosha qilaman. Tetiklashib qoldim. Kayfiyatim yaxshi. Uyda o'tirib dunyoni ko'ryapsizmi? Ko'rish ham gapmi? Kemper turni o'rganib, yaponcha onigiri, italyancha spagetti degan ovqatlarni pishirib yedim. Fransuzcha qurbaqa sho'rva qilaman degandim. Pochchangiz qozonga yo'latmay qo'ydi. Ovqatni o'zi pishiryapti. Pochchamni xafa qilmang, ot minmay qo'yadi. Eski arava kashligiga shama qilyapsiz a? Nurniso kuldi. Pochchangiz allaqachon ot minmay qo'ygan, ammo otdan tushsa ham egardan tushmaydi. Meni kamalakday egilding, shaftoli qoqiday burishding deb kamstardi. Juda o'ksirdim. O'ksimang, qo'shni, binoydeksiz. Bilaman, Nurniso qosh chimirdi. Shuning uchun boplab alamimni oldim. Nima qildingiz? Kemper turda tanishuv bo'limi bor. Erkaklar bilan tanishaman deb e'lon berdim. Xaridorlar bahor yomg'irday bodrab ketdi. Bizning bahorimiz o'tdi. Sal oshirib yubordingiz, qo'shni. Ishonavering, bir xabash yigit taklif yozdi. Surati bor. Ko'mirday qora, shoppoq, ko'zi yaltirab turibdi. Sochi jingalak pahlavon ekan. Rasmni ko'rib, cholim rashdan kuyib, negirday qorayib ketdi. Qiziq bo'libdi. Xabashtonda kampirlar xaridorgir ekanmi? Erkaklar hamma joyda bir go'r. Nurniso qo'l siltadi. Ovqatning oshi, xotinning yoshi yaxshi deyishadi. Bo'lmasa sizga ishqibozlar nimaga ko'paydi? O'zimni reklama qildim o'rgilay. Qanday qilib? Kemper turdi 18 yoshdaman deb 17 yoshimda tushgan suratimni joylashtirdim. Yoshingizdan 50 ni olib tashladingizmi? Parkinsoning ko'zi olaydi. Reklamada bo'laveradi qo'shnijon. Nurniso qiqirlab kuldi. Pochcham bu ishingizni biladimi? Yoshim va rasmdagi aldovni bilmaydi. Nimaga xaridoring ko'p deb hayron bo'ldi. Kemper turni yaxshi bilaman. Erkaklar aql zakovatimga qoyil qolishdi dedim. Jo'rtdagi yasanib o'smayu xino qo'yaman. Ich-ichidan kuyib ketyapti. Cholingiz kasal bo'lib qolmasin. Menga muomlasi o'zgardi. Sizning shunday dono ekaningizni bilmas ekanman, kechiring deb sizlayapti. Orqamda poylaydi. Uriyam kemper turga o'rgatdim. Oppoq soqol, ko'zoynak bilan rasmini yubordim. Juftimni izlayapman dedik. Cholingiz juft topib ketib qolmasin. Ketmaydi. Yoshiga 20 qo'shib to'son qildim. Ko'zi ko'rmaydi, shol nafaqa olmaydi deb yozdim. Oy o'tdi, xaridor bo'lmadi. Chol bo'ynini qisib qoldi. Shu payt ko'cha eshik taqilladi. Oppoq soqolli, ko'zoynak taqqan chol kirdi. "Nurinisa, shu yerdamisan?" so'radi u muloyimlik bilan. "Shu yerdaman, nima bo'ldi?" Nurinisa chol tomon yurdi. "Kemper turini ochsam, sizni so'rashyapti. Shu matohni boltada chop tashlagim kelyapti. Odamni qon qiladigan yaramas ekan." "Choljon, kemper turga tegmang. Uni nevaramiz sovg'a qilgan. Yuring, birga ko'ramiz. Balki sizga ham xaridor kelgandir." Nurniso jilmayib, cholni yetakladi. Parkinso tabassum bilan ularni kuzatib qoldi.

0: Tajviyalar kutubxonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Majlisdan dot. Birov uni yomon ko'radi, birov buni. Birovga mol yog'i qilingan osh yoqmaydi. Birovga tramvayda konduktorning qaytim o'rniga eski isqirt abonement qog'ozini tiqishtirishi. Xullas, har kimning tabi o'ziga yarasha. Ba'zi odamlar majlis desa, jonlari kiradi. Xuddi birov ularni ziyofatga aytganday, qo'llarini ishqalashib iljayishadi. Majlis bo'ladigan xonaga kirishlari bilan o'zgarib, boshqacharoq, sirviqorroq bo'lib qolishadi. Minbarga boshliq chiqqanda, uni xuddi birinchi marta ko'rayotgandek, ko'z yummasdan tikilishadi. So'zlarini go'yo oyga qilingan sayohatning tafsilotiday, kiprik qoqmay eshitishadi. Mayli kuya, ammo minbarda aytilayotgan gaplarda zig'irdek yangilik bo'lsa ekan, qator yutuqlarga qaramasdan muassasamizda hali bir qator kamchiliklar borligi, ularni tezdan bartaraf qilishimiz lozimligi, ish shunday ketaversa, gap tegib qolishi mumkinligi va hokazolar bundan oldingi majlisda ham, bulturgi majlisda ham, burnog'i yilg'isida ham aytilaverib yod bo'lib ketgan. Dakladdan keyin muzokaralar boshlanadi. Bu aslida Eshmatov gapirganda men qarab turaymi, indamay o'tirsam obro'yim tushib ketmasin qabilidagi dahanaki musobaqadan iborat bo'ladi. Ahli majlis kim o'zar bilan ovora, ammo kamina ignaning uchida o'tirgandek betoqat. Ketma-ket soatimga qarayman. Ha, bugun ham uyga kech borishim aniq. Malika yidil ozorimni o'ylasam yuragim zirillaydi. U eshikni ochadi-yu, "Xo'sh, yana majlis bo'lib qolgandir, ah?" deb ko'zlarimga tikiladi. Men bo'lsam, umrimda yolg'on gapirgan bola emasman, to'g'risini aytaman. "Ha?" deydi cho'zib Saidai bemuruvatim. "Tuzukroq bahona topolmadingizmi? Uyga kech kelishini bilgan odam bahona topishni ham bilsin-da." "Yolg'on!" ovozini bir parda ko'taradi qozi beadolatim. "O'tgan hafta bo'ldi-ku, o'sha majlisingiz. Ko'zimga baqrayib turib, yolg'on gapirganlarga ulaymi?" Janjal kuchaymasin deb men bitta gapdan qolaman. Bulbulu go'yoginam oshxonadan itish tovoqlarini taraq turuq qilib uzoq sayraydi. Keyingi majlisda bundan battarroq bo'ldi. Eshikdan kirib kelishim bilan Parivashi Serzardam menga chaqnab turgan ko'zlarini bir tikdi-yu indamay nariga xonaga kirib ketdi. Bunaqasini hech ko'rmagan edim. Yashin urganday turgan joyimda qaqqayib qoldim. Birozdan so'ng quloqlarim shang'illab arang o'zimga keldim. Axir bu gal kasaba uyushmasi majlisi. Mahramiy sertaftishim baribir ishonmadi va 3 kungacha men bilan gaplashmadi. Ovqatimni ham o'zim pishirdim, kirimni ham o'zim yudim. O'zaro yordam kassasining majlisdan kelganimda uyimizda go'yo bomba portladi. Eshikdan kirishim bilanoq Layliyu serxusumatim yo'l barsak hamla qildi. Ammo xayriyatki yarim yo'ldan qaytdi va bor ovozi bilan "Men sizga majlisni ko'rsatib qo'yaman!" deb baqirdi. Har ehtimolga qarshi o'zimni panaga oldim. Ammo sultoni bekaramim o'z xonaga xosiga kirib ketgancha jim edi. Yuragim hovliqib, tirqishdan mo'raladim. Pardoz to'lchasiga o'tirib olib, nimalarnidir shar-shar yozardi. Shikoyat qilib onasiga xat yozyapti. Yordamga chaqirmoqchi deb o'yladim-u, taqdirga tan berib, o'z xonamga kirib ketdim. Ertalab tursam, hukmdori beshafqatim uyda yo'q. Kechagi xatni jo'natgani pochtaga ketgandir deb qo'ya qoldim. Apil tapil kiyinib, ishxonaga jo'nadim. Idoramizning eshigini shunday ochsam, ne ko'z bilan ko'rayki, ro'paramda farishtai jon olg'uvchim chiqib qoldi. U menga bir yov qarash qildi-yu, oldimdan indamay o'tib ketdi. Yuragim sezdi shekilli. Bir xil bo'lib idoraga kirdim. Kirdim-u, devorga osilgan va bugun ham majlis bo'lishi haqidagi e'longa ko'zim tushib, eshikka suyalib qoldim. Ko'zlarim xiralashib, e'lonni oxirgacha zo'rg'a o'qidim. Bugungi majlis mening xulq-atvorimni muhokama qilishga bag'ishlanar ekan. Dot majlisdan hay barakallachi hammomda. Besh terakdagi hammom direktori sog'lig'i vajdan pensiyaga chiqib ketganligi sababli 2 kun direktorsiz ishladi. 3-chi kuni shahar kamxozining mudiri pakanagina mosh rang bo'g'ma kitel, galife shim bilan ag'darma etik kiygan, boshiga qalampir gulli do'ppi qo'ndirgan bir kishini boshlab keldi. Direktor kabinetida kichkina yig'ilish chaqirildi-yu, kamxoz mudiri yig'ilganlarga haligi kishini tanishtirdi. "O'rtoqlar, bugundan e'tiboran Karimberdi Rahimberdiyevich sizlarga direktor etib tayinlanadilar. U kishini bizga yuqori tashkilotlar tavsiya qilishgan. O'rtoq Karimberdi aka bizga kelgunlarga qadar qator rahbariy vazifalarda, chunonchi bir necha yil chotka artelining direktori, boshqa bir idorada xo'jalik ishlar bo'limi mudirining o'rinbosari va hokazo lavozimlarda ishlagan. tajribalari yetarli. O'ylaymanki, sizlar bu kishi bilan umumiy til topishib, apo, chapo bo'lib ketasizlar, deb o'z so'zini tugatdi u.
2: Bilganimizni o'rgatamiz, bilmaganimizni o'rganamiz, dedi kamtarona jilmayib yangi direktor.
1: Yig'ilish tugab, kamxoz mudiri jo'nab ketdi.
2: Yangi direktor xodimlardan biri damlab kelgan ko'k choyni xo'plab, derazadan ko'chani tomosha qilib o'tirib-o'tirib, o'zcha "da" dedi-yu, o'rnidan turdi. Qo'lini orqasiga qilganicha koridorni, yechinish xonalarini birma-bir sinchiklab, ko'zdan kechirib chiqdi. Kiyim yechinadigan xonaning qulflarini tortib ko'rdi. Toshlarni yoriqqa solib qaradi. So'ng xonalardan biriga yechinib, katta toshni tanlab olib, yuvingani ham kirib ketdi. Birozdan so'ng chiqqan edi, xodim yigit yangi direktorimizga chamamda hammomimiz uncha yoqmayapti shekilli, haliyam yuvmasdan aylanib yuribdi, devorlarni dukullatib urib ko'ryapti deb chiqdi.
1: Buni eshitgan kassir og'zini yopib esnarkan, arjabmas, ta'mirlashni boshlab yuborsa dedi. 2 kun o'tib, 3-chi kuni yangi direktor majlis chaqirdi. Hamma qatnashsin degan ekan. Pastda mijozlarni o'qilayotganlarni ham aytib chiqishdi. Eski direktorning kabinetini tanib bo'lmasdi. Stolga qizil baxmal yopilgan, devorda turli plakatlar, ro'parada haykalday qo'r to'kib yangi direktor o'tirardi. Uning qovoqlari solg'i edi.
2: Hamma yig'ildimi? Dedi u eshik og'zida o'tirgan kassirga qarab. Kassir eshikni qiya ochib, koridorga qichqirdi. Gahyo ota, kelmaysizmi?
1: Farrosh chol lob-lob yugurib kelib, ichkariga kirdi. U ko'zlari bilan joy izlab turuvdiki, yangi direktor unga tanbih berib qoldi.
2: Yaxshi emas, otaxon. Qayoqlarda yuribsiz? Shuncha kollektivni kuttirib qo'yib, a? Ovjungda noshim bor edi shuni,
1: g'uldirab izoh berdi chol.
2: Nosni uyda chekish kerak. Bu yer jamoat joyi, hammom,
1: dedi zarda bilan direktor. So'ng tamoq qirib, tantanali tusda majlisni ocha boshladi.
2: Ijozat berasizlar, shahrimizdagi nomer 36-chi hammom kollektivning umumiy majlisini ochiq deb e'lon qilishga.
1: Direktor qaddini g'oz tutib, kattakon shapaloqlari bilan poq-poq etib 2-3 qarsak chaldi. Xodimlar o'rganishmaganliklardanmi, hech kim qo'shilmadi. Direktor jahl bilan yana tamoq qirdi-da, qo'lidagi qog'ozga qarab olib, so'zda davom etdi.
2: Bizning yig'ilishimiz o'rtoqlar. Ajoyib bir davrda mamlakatimiz har sohada zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritayotgan bir momentda bo'lib o'tmoqda. Binobanin bizning idoramizning azamat mehnatkashlari ham bunga o'zining munosib hissasini qo'shuvi lozim.
1: Yangi direktor biroz to'xtab oldi.
2: O'zlaringa ma'lumki, sizlarning artelinglar, to'yis, hammominglar qaloq korxonaga aylanib qolgan ekan. Shuni tuzatamiz deb keldik va tuzatamiz ham.
1: O'tirganlardan ba'zilari yelka qisishdi. Kimdir yo'talib oldi.
2: Men kelganimdan beri ahvol bilan jiddiy ravishda tanishib chiqdim va chuqur kamchiliklarni aniqladim.
1: Yangi direktor yon cho'ntagini uzoq kovlab, dastasi singan ko'zoynagini oldi-yu, burniga g'alati qilib qo'ndirib, qo'lidagi qog'ozni o'qishga kirishdi.
2: Birinchidan, ammomda mehnat unumdorligi juda past. Butun mamlakatimiz texnikalashgan, kolxozlarda ketmon uloqtirib tashlangan bir davrda bu yerda hamon qo'l mehnatini ko'rish mumkin. Pastga tushsam, bir xodim mijozini qo'l bilan yuvyapti. Bu qanday gap axir?
3: Hali yuntiradigan mashina yo'q-da,
1: dedi allakim piq etib kulib.
2: Kulmang, jiddiy masala ko'rilayotgan paytda,
1: dedi direktor.
2: Bor, hozirgi zamon fani va texnikasi hamma narsaga qodir. Osh, kir yuvish mashinasi bo'ladi-yu. Odam yuvish mashinasi nega bo'lmas ekan? Surishtirish, topish kerak, tushunarlimi? Undan keyin, ikkinchidan, hammominglarda xalq mulkini isrof qilishga keng yo'l qo'yilgan. Chunonchi masalan, issiq suvni olaylik. Axir issiq suv osmondan tushmaydi-ku, to'g'rimi? Uning har bir tomchisini ehtiyot qilish kerak, o'rtoqlar.
3: Nima? Kirganlarga suvni o'lchab beraylikmi?
1: Luqma tashladi ensasi qotib.
2: Kerak bo'lsa o'lchab berasiz. Bu yer kelgan birovning shaxsiy uyi emas, hammom. Kelgan odam xohlaganicha isrofgarchilik qilaversa, hammamizga ham gap deyib qoladi. Siz ham mayli-ya, ana u kuni tushsam hammomda ko'ppa kunduzi 3 ta lampochka yonib turibdi. Axir bu uchiga chiqqan isrofgarchilik emasmi?
4: Axir chiroq yonib turmasa, hammom qorong'i bo'ladi-da,
1: dedi xodimlardan biri.
2: Uning iloji jonson,
1: dedi direktor xumrayib.
2: Ko'cha tomonga ikkita deraza ochish kerak. Hammomga kelganlar ham zerikishganda ko'chani o'tgan ketganlarni tomosha qilib o'tirishadi.
1: O'tirganlar bir-birlarga qarab qo'yishdi. Direktor esa peshanasini tirishtirganicha qog'ozga qarab gapida davom etardi.
4: Oj, yana nima edi? Ha, inventar masalasi juda jadavordolar. Ro'yxat bo'yicha 50 ta tos bo'lish kerak. Men shaxsan o'zim sanab chiqdim. 40 taga ham yetmaydi. Lungilar ham yetishmaydi. Demak, yuvingani kelganlar orasida ayrim ko'zni shamg'alat qiluvchi qo'li qing'irlar ham borga o'xshaydi. Hushyor turish, ularga qarshi keskin kurash olib borish kerak. Men buning ham bitta yo'lini o'ylab qo'yganman. Hammomda chiqaverishda sen ana shu lungini o'g'irlashdan uyalmadingmi? Deb qo'lini begiz qilib ko'rsatib turuvchi katta plakatni osib qo'yish kerak. Hammomda chiqaverishda sen ana shu lungini o'g'irlashdan uyalmadingmi? Deb qo'lini begiz qilib ko'rsatib turuvchi katta plakatni osib qo'yish kerak. O't o'chirish komandasi rahbarlik lavozimida ishlaganimizda ana shunaqa plakatlarni ko'p ko'rganmiz. Foydasi tegadi. Xodimlar hangu mang bo'lishib o'tirishardi. Yangi direktor esa to'lib toshib sayrardi. Osh, ayisimdan chiqibdi. Hammomning ham nomini bir o'ylab ko'rish lozim. Nomer 36-chi hammom. Shiyam nom bo'ldi-yu. Yaxshi, hammomimizga bironta nom qo'ysak qalay bo'larkin? Masalan, faloni yoki falonchi falonchiyev nomidagi hammom deb katta qilib yozdirib qo'ysak zo'r bo'lardi-da. Umuman, hammom so'zini o'ylab ko'rish kerak. Quloqqa qo'pol eshitiladi. Uni ham o'zgartirib, masalan deylik, osh, yuvinish saroyi desak bo'lmasmikin o'rtoqlar? Axir, san'at saroyi, madaniyat saroyi bo'lgandan keyin yuvinish saroyi bo'lsa yomonmi? Alabay, yangi direktor ropparosa 13 kun direktorlik qildi. So'ng birdaniga zimziyo bo'lib qoldi. Narigi mahallalik bir yigit gap topib keldi. Yangi direktor 37-chi hammomga ishga kiraman deb ariza bergan emish. U arizasiga hammomchilik sohasida yil tajribam bor. Direktorlik o'rni bo'lmasa, uqalovchilik ham qilaveramiz deb yozgan emish.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar kutubxonasi.
2: Valeriy Antonov. Sanitarlar. Ikki nafar oq xalat kiygan yigit keksa cholni kravatidan zambilga olib yotqizishdi. Qariya zo'rg'a ovoz chiqarib dedi:
3: "Oh, yaxshiyam tez keldilaring, bolalarim. Rahmat sizlarga."
2: Birinchi sanitar: "Arzimaydi, bobo." Qariya:
3: "Oh, qani mening sug'urta qog'ozim yo'qotib qo'ygan bo'lsam, a?"
2: Ikkinchi sanitar: "Xavotir olavermang, bobo. Sug'urta qog'ozning keragi yo'q." Qariya:
3: "Rostdan, a? Men o'sha qog'ozsiz hech ish bitmaydi deb o'ylayman. Unda bolalarim, chaqirganim uchun pul to'lasam kerak-a sizlarga?"
2: Birinchi sanitar: "Yo'q, bobo. Bizga pul to'lashingiz shart emas. Jimgina yoting, dam oling. Tez orada yetib olamiz manzilga." Qariya:
3: "Qiziq. Pul kerak emas deysanmi, bolam? Nimaga axir? Axir..."
2: Ikkinchi sanitar: "Kerakmas dedik-ku, tamam." Qariya:
3: "Dorilaring ham bepulmi?"
2: Birinchi sanitar: "Bepul." Qariya:
3: "Bo'lishi mumkinmas. Bunaqasini hali ko'rmaganman. Hoy bolalarim, meni ahmoq qilmanglar. Undan ko'ra qancha berishimni ochiq aytib qo'ya qolinglar. Uyalmanglar."
2: Ikkinchi sanitar: "Bobo, boshimizni qotirib tashladingiz-ku, a? Dorilarimiz bepul."
3: "Bepul."
2: Qariya:
3: "Bepul? Ya xudo, quloqlarimga ishongim kelmaydi."
2: Birinchi sanitar: "Shunaqa desa ham bo'ladi, bobo." So'ngra u sherigiga, ikkinchi sanitarga yuzlandi: "Xo'sh, uchdikmi?" Ikkinchi sanitar: "Uchdik." Ular qanotlari orasiga qariyani zambili bilan qisib olishdi-da, samoga parvoz qilishdi.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Tolib qanoat. Galaktika. Joydan endi qo'zg'alayotgan avtobusga yugurib kirgan kishi harsillagancha atrofdagilardan so'radi.
3: Bu nechanchi avtobus?
2: Yo'lovchilardan biri uning savoliga tezda javob berdi.
3: Avtobus biroz yurgandan so'ng, soat bormi? Qarab yuboringlar, qay vaqt bo'ldi ekan?
2: Deb so'radi yana u. Bir zumda vaqtga ham ravshanlik kirdi.
3: Kim biladi, bugun nechanchi chislo?
2: Yana so'radi harsillagan kishi. Bir yo'lovchi atrofdagilardan o'ng'aysizlanib, past ovozda tushuntira boshlagan edi.
3: To'xtang oshna, balandroq gapirsangiz-chi. Non yeganmisiz o'zi?
2: E'tiroz bildirdi harsillagan kishi tovushini baralla qo'yib. Ko'pchilik yordamida bu muammo ham yechildi. Bir necha soniya o'tar-o'tmas,
3: bugun haftaning qaysi kuni ekan, a?
2: So'radi u yana.
3: Bugun chorshanba, may oyi, 3-mingyillik, taxminan 21-asrning boshlari,
2: batafsil tushuntirdi yana biri.
3: Voy bu, qayoqqa kelib qolibman?
2: Dedi harsillagan kishi o'zicha.
3: Siz hozir Somon yo'li galaktikasining o'rtacha kattalikdagi quyosh tizimiga qarashli sayyor yer planetasida joylashgan O'zbekistonning poytaxti Toshkent shahrida yuribsiz.
2: Baland ovozda tushuntirishda davom etdi o'sha yo'lovchi.
3: Bu yashil planetada ongli mavjudotlardan asosan mongoloidlar, yevropoidlar va negroidlar istiqomat qilishadi. Goh-goh o'zga sayyoralardan Nilo laqabli ostida uchar likopchalar, reyslarda gumanoidlar.
4: Jim turing,
2: dedi haligi harsillagan kishi oynadan tashqarini jiddiy kuzatarkan.
3: Boshqa planetaga yo'q, boshqa avtobusga chiqib qolibman-ku. Uzr og'aydi, uzr.

0: yetadi.
1: Kel, yulduzlar to'shalgan yo'ldan yetaklasin bizni muhabbat. G'amlaringni chiqar ko'ngildan, shod kunlarni eslaylik faqat. Sayr etaylik, kel birga erkam. Rozi ketsin bizdan umrbod. Shodlik uchun yaralgan olam, sevmoq uchun berilgan hayot.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.